13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, nič nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve,

0: da ja.
1: 17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.

V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno

Doma te vsi pozdravljamo, a ta mama Boter Vinko, gospod župnik Šeko in Pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

tiste, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

Koroško jutro. Torkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddajo Športni pregled.

0: Prva ponovitev oddaje. Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop. Šap!

Pozdravljeni v današnjem športnem pregledu. Začenjamo z judom. V Budimpešti je potekal eden izmed 11 turnirjev serije Grand Slam v judu. V konkurenci 504 tekmovalcev iz 67 držav je nastopil tudi Nace Herković, član judo kluba Slovengradec. Izkazal se je z odličnimi borbami in osvojil 5. mesto, kar je njegova dosedaj najvišja uvrstitev na turnirjih za Grand Slam. V kategoriji do 81 kg je v prvem krogu premagal predstavnika Madžarske, v drugem je bil boljši od Američana, v osmini finala pa še reprezentanta Turčije. V četrtfinalu je nato moral priznati premoč Uzbekistancu in tekmovanje je nato nadaljeval v repasažu. Tam je najprej premagal Tadžikistanca, v odločilni borbi za 3. mesto pa je moral priznati premoč predstavniku Azerbajdžana in tekmovanje tako končal na odličnem 5. mestu. S tem rezultatom je osvojil tudi 360 dragocenih kvalifikacijskih točk za prihajajoče olimpijske igre.

Rokomet. V ligi NLB so bile minuli teden na sporedu tekme tretjega kroga. Rokometaši Slovenj Gradca so v soboto gostili ekipo LL Grosist Slovan iz Ljubljane. Gostje, ki veljajo za glavne favorite za naslov državnega prvaka, so z odlično igro zanesljivo zmagali z 28-23. Ljubljančani so v srečanje vstopili zelo odločno in takoj prevzeli pobudo. Domači so korak z njimi držali do 14. minute, ko je bilo 6-7, potem pa je ekipa Slovana s 5 zaporednimi zadetki ušla na +6 in svojo prednost nato zanesljivo zadržala do konca prvega polčasa, ki se je končal z 11-16. Drugi del so bolje pričeli Slovenjgradčani in se po 9 minutah približali na 3 zadetke zaostanka. Takšna je bila razlika tudi še v 45. minuti, zadnji del srečanja pa je zopet pripadal gostom, ki so dokazali svojo kvaliteto in prišli do zanesljive zmage. Za domačo ekipo je Veljko Stojanović dosegel 8 zadetkov, Miha Štaleker pa je bil uspešen 5-krat. Slovenjgradčani so s 3 točkami trenutno 6, v naslednjem krogu pa bodo gostovali v Velenju pri ekipi Gorenja. Atletika. Minuli vikend je na Ptuju potekalo državno prvenstvo v atletiki za pionirje in pionirke U16, kjer so uspešno nastopili predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenjgradec. Med pionirje je najboljšo uvrstitev dosegel Anže Vajs, ki je v troskoku z daljavo osvojil odlično 6. mesto. Med pionirkami pa je najboljši rezultat dosegla Lora Pritežnik, ki je bila v metu kopja 13.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
0: Ponedeljkov šport.

Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Minuli vikend je bilo največ športnega dogajanja na nogometnih zelenicah, dobili pa smo tudi nova, stara državna prvaka v Enduru. Z vami bom Miha Čop. Na vrsti je nogomet. V tretji državni ligi Vzhod sta v soboto nastopili obe koroški ekipi. Fužinar je na domači zelenici 4-3 premagal šampiona, Korotan pa je izgubil na gostovanju na Ptuju proti Iblu Podvinci z 2-0. Na mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem je 130 gledalcev videlo kar 7 zadetkov, na veselje domači 4 v mreži gostov iz Celja. Gostje so v prvem polčasu vodili z 0-2, v drugem delu srečanje pa so gostitelji uspeli izvesti popoln preobrat in slavili 4-3. Za Fužinar so zadeli Matej Šturkuš, Ardi Tvezaj, Kristjan Jermančnik in Leon Plišo. Na Ptuju pri Iblu so Prevalčani ob glavnem odmoru zaostajali z 1-0, nato pa v drugih 45 minutah lovili točko. V 91. minuti so gostitelji zadeli še drugič na obračunu za 2-0 in odločili tekmo. Ravenčani so skočili na 4. mesto in imajo po 5 krogih 9 točk. Korotan je 6 točkami 9. V 6. kolu bo Fužinar gostoval

je doma vknjižil zmago s 3-0 proti Mariboru iz Starš in precej popravil vtis po slabšem začetku sezone. Za domače sta zadela Miha Preksavec in Teo Koren, gostje pa so ob izteku srečanja prispevali še avtogol. Peca je gostovala v Marjeti in izgubila z 2-0. S 6 točkami so Črnjani četrti, Dravograd pa je 4 skočil na 7. mesto skupine. Nogometaši Radelj so že v petek v tretjem krogu druge lige medobčinske nogometne zveze Maribor doma slavili proti Slivnici s 3-1. Za domače so zadeli Alen Hedl, Gal Podlesnik in Jon Belšak. V Šentilju so s Palomo nogometaši Tapa Kumulatorja remizirali z 2-2. Za Mežičane sta zadela Žiga Čapelnik in Jan Arl. Slovin Gradec je bil v tem kolu prost. Radlje so prve, Tapa Kumulator je tretji, Slovin Gradec pa četrti. Mladinci Fužinarja 7. krog prvenstva igrajo prav v času predvajanja ponedeljkovega športnega pregleda, gostujejo pa v Mariboru. Dodajmo še to, da je pred športnim centrom Dravograd v soboto potekala kratka slovesnost ob otvoriti športnega centra Dravograd. Domači nogometni klub pa je pripravil pester program poimenovan Zeleni dan. Kolesarstvo. Na Mariborskem pohorju je v nedeljo potekalo državno prvenstvo v enduru. Naslova državnih prvakov sta branila korosca Neška Libnik iz kolesarskega kluba Ravne in Vid Peršak, ga oba tudi uspešno obranila in poskrbela za dvojno koroško slavje. Peršak je v elitni moški konkurenci zmagal s časom 19 minut in 52 sekund, Libnikova pa je pri ženskah zmagala s časom 23 minut in 30 sekund. Med člani je Tijan Pečnik osvojil 8, Jan Polovšak pa 17. mesto. Med mladinci do 19 let je bil najboljši Ravenčanik Potočan na 6. mestu, Van Vinšek je bil 11, Vič Vikart 25, Jernej Jamnik pa 26. V kategoriji do 17 let so prav tako nastopili člani kolesarskega kluba Ravne. Jako Pristovnik je bil 5, Rok Lešič 7, Vito Baltič 12, Jaka Lapajne 15, Mak Titovšek pa 17.

0: športni dvorani Špicdel v Dravogradu je v soboto potekal podjetniški turnir v košarki. Udeležilo se ga je kar 19 ekip. V sklopu prireditve je bila uradno predstavljena koroška košarkarska mreža, ki povezuje vse koroške košarkarske klube. Posebno mesto je bilo tudi letos namenjeno dobrodelnosti, saj so udeleženci in obiskovalci igrali za junake tretjega nadstropja. Predstavitve se je udeležil tudi namestnik generalnega sekretarja pri Košarkarski zvezi Slovenije in vodja mlajših reprezentanc Mirko Jurjavčič.
1: Ja, na Košarkarski zvezi toplo pozdravljamo, res toplo pozdravljamo nastanek koroške košarkarske mreže. Verjamemo, da bo to en lep zgled za tudi ostale košarkarske regije po Sloveniji. V parih mesecih od nastanka do zdaj se je že veliko naredilo, vidim, da so tudi jasno določeni cilji in pot za naprej. Poznam tudi osebe, s katerimi iz Koroške sodelujemo že vrsto let na košarkarskem področju in poznavajoč te osebe, koliko ima mar do košarke, s kakšno srčnostjo te zadeve peljejo, verjamem, da bo zgodba zelo uspešna. No?
0: Rezultati turnirja niso bili v prvem planu, a je vseeno prav, da poimenujemo tudi najboljše ekipe. Prvo mesto je osvojila zasedba CNC Pušnik, drugo splošna bolnišnica Sloven Gradec, tretji so bili košarkari Inu Dularja in četrta občina Dravograd. Odbojka. Odbojkarske državne lige se bodo pričele v oktobru. Ravenski Fužinar bo nastopal v Superligi, Korvoli Mislinja v drugi moški ligi, pri dekletih bodo v enotni drugi ligi nastopale Prevalčanke in Slovengračanke. V tretji ženski ligi vzhod bodo koroške barve branili skupna ekipa Mežica Črna, Svole in Mislinja. V moški tretji ligi nastopa tudi TAP Akumulator. V prvi šahovski članski ligi vzhod ta konec tedna ni bilo novega kroga. Šahovski klub Sloven Gradec je po prvem tekmovalnem bloku in treh odigranih krogih na šestem mestu. Ligaška kegljaška sezona se prav tako še ni začela. Prvi krog slovenskih lig bo med 18. in 20. septembrom. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljamo Matej Nabernik, Andraž Rus in Miha Čop.
2: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Ni časa.
1: Tokrat smo obiskali Društvo upokojencev Slovengradec. Njihova posebnost so druženja, izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine, športna udejstvovanja, plešejo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše.
2: Mi imamo 15 sekcij rekreativnega športa. Kljub tekmovanju so bolj rekreativnega značaja.
3: Na potovanjih in dogodkih združujemo izobraževanje, rekreacijo in sprostitev upokojencev.
4: Društvo upokojencev Slovengradec letos se organizira 20. septembra v dopoldanskih urah srečanje vseh upokojencev Koroške.
1: Več o njih pa ta torek po 11. uri.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radlje ob Dravi.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Poslušate Koroški radio. 6 je ura. Dobro jutro.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Policijski konvoj predsednice Nataše Pirc Musar je bil poleti udeležen v še eni prometni nesreči. Nekaj tednov pred urazopito nesrečo predoru Kastelec je prišlo do blažjega naleta 2 službenih vozil policije. V prvem vozilu je bila predsednica z varnostnikoma, v drugem še 2. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda. Policija je zato odstopila od preiskave in javnosti niso obvestili. Opozicija zahteva nujno sejo zaradi težav z oddajami podpisov za referendum. V parlamentu bi razčistili, zakaj so številni uporabniki e-uprave poročali o težavah, ko so tam skušali oddati podpis za referendum o intervencijskem zakonu. Tehnične težave je potrdilo tudi pristojno ministrstvo, ni pa pojasnilo vzroka zanje ali kakšen vpliv bi lahko imele na že oddane podpise. Še veliko večje težave pa bi lahko imeli, če umetni inteligenci ne pritisnemo na zavoro. Tako zdaj opozarjajo že direktori podjetij, ki jo razvijajo. Vodja Antropika Dario Amodei pravi, da bo razvoj tehnologije kmalu prehitel našo zmožnost, da jo razumemo. Umetna inteligenca namreč razvija sama sebe. Medtem ko nekateri zahtevajo zakonske varovalke, spet drugi menijo, da bi tele utrdile prevlado največjih tehnoloških podjetij.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 6 po Koroški okoli 11 stopinj, pretežno jasno, s temperaturami od 23 do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 23 in prav tako do 25 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa varno v nov dan vam želimo z valov Koroškega radija.
7: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Dobro jutro, Koroška. Torek je 15. september, ura je 6 in danes imamo Slovenci tudi prav poseben razlog, da se spomnimo svoje zgodovine. 15. september je dan vrnitve Primorske k matični domovini. No, po kratkem, res kratkem skoku na Primorsko pa nazaj na našo ljubo Koroško, ker na valovi 97.2 začenjamo lahkotno, jutranje. In če so vaši možgani še vedno nekje med blazino in prvo kavo, nič hudega, jih bomo počasi spravili v pogon. Pa gremo v novo jutro.

Lačni Franci in zadnja večerja, no pa je že čas za zajtrk in če ste si ga ravno privoščili, ne, vam tekne pripravljeni pa pionirji synthpopa, ki so elektroniko v pop pripeljali še preden je ta postala zaščitni znak 80-ih let, 80-ta se torej vračamo za zasedbo OMD. V skladbi Sailing on the Seven Seas, sedem pa jih je še šesto. Dobro jutro, v torkovem jutru.

Sonce je danes vzide čez približno pol ure, ob 6:41, zaide ob 19:11, kar pomeni, da bo dan dolg 12:30, kar 3 minute svetlega dela dneva manj imamo vsak dan, kar ni malo in naj prinese kaj lepega, pa dodajmo torku kar lahko dobrega. 11 je čez 6, dobro jutro.

0: Dobro jutro, Koroška. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: In z nami je Eric Clapton, After Midnight, 15. Še manjka do pol sedme.

17 je če 6, ste si jo že privoščili, jutranjo kavo, jaz že 2. Ja, in ta von, von po kavi je pravzaprav precej bolj kompleksen, kot bi si mislili. Med praženjem kavnih zrn nastane več 100 različnih aromatičnih spojin in prav njihova kombinacija ustvari tisti značilni von, ki ga takoj prepoznamo kot kavo. V njem se lahko skrivajo note čokolade, karamele, oreščkov, sadja, cvetlic in celo začimb. Zanimivo pa je, da velik del tega, kar opisujemo kot okus kave, v resnici zaznavamo z nosom. Med pitjem namreč arome iz ust potujejo proti vohalnim receptorjem, zato lahko zamašen nos recimo precej dobro pokaže, kako pomemben je pri skodelici kave pravzaprav ravno njen von. Naj paše, morda na poti ali pa v posteli, kjerkoli. Dobro jutro.

Crackle and Rosie, Neil Diamond. Ste vedeli, da je Neil pred glasbeno kariero študiral medicino in bil trdno odločen, da bo postal zdravnik, potem pa ga je tik pred diplomo dokončno odneslo v glasbo. Diamond je v karieri prodal več kot 130 milijonov plošč in velja za enega najbolje prodajenih glasbenikov vseh časov. Peti še manjka do pol sedme, pripravljam pa Damijano David z druščino Talk to me. Dobro jutro.

0: Kako vaš? Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
1: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benču v Tiškem Vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Mame bo! Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala, srečelov z zanimivimi nagradami in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem Vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.

0: aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
6: Padli je. Kaj imaš?
5: Mama, Roman je v Brezno.
6: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
5: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
8: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
9: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali, najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. IU paket IKASI.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Kmalo bo minilo leto dni, odkar se je končala dobrodelna akcija Srce v dresu podaj naprej, v okviru katere je pediatrični oddelek Slovenjgraške splošne bolnišnice zbiral sredstva za nakup novega ultrazvočnega aparata. Projekt je vodila takratna predstojnica pediatričnega oddelka Eva Miller-Mojškerc. Pa so v bolnišnici aparat že kupili? Vodstvo bolnišnice pravi, da še ne. Pojasnjujejo pa, da so bila sredstva zbrana v okviru akcije namenska in jih zato ne morejo porabiti za nič drugega. Poglejmo finančno poročilo. V dobrodelni akciji je bilo za nov ultrazvočni aparat zbranih 53.830 evrov. Po odbitku 12.000 evrov stroškov izvedbe je za nakup novega ultrazvočnega aparata ostalo 41.767 evrov. Ker je vrednost aparata okoli 100 tisoč evrov, je poslovodstvo bolnišnice predlagalo, da razliko do celotne kupnine zagotovi bolnišnica. Svet zavoda Slovenjgraške splošne bolnišnice je takšen predlog vodstva tudi sprejel. Naj spomnimo, da so akcijo z donacijami podprla številna podjetja in posamezniki, pa tudi mediji v regiji. Med njimi smo bili tudi mi.
12: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
13: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
14: Pretežno jasno bo danes, temperaturami od 23 do 25 stopinj, tudi jutri bo pretežno jasno in prav tako s temperaturami od 23 do 25, v četrtek in petek bo večino

0: Oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno. Štiri so, čez pol sedmo. Vlado Kreslin in Martin Krpan z nami nekega jutra, ko se zdani. In dani se. Najbolj lep dan. Dobro jutro.

0: poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Ob 6.38 pa z nami John Bon Jovi, Miracle. Skladba je šla leta 1990 in je bila posneta za film Young Guns 2, oziroma za album Johna Bon Jovija Blaze of Glory. Dobro jutro, Ritmo Koroške.

Ja, torek je, 15. september, nekateri se bojijo petka 13. V Grčiji pa ima slab sloves torek 13. In prav ta kombinacija pri njih tradicionalno velja za nesrečno, no mi smo se danes izognili, torek imamo, 13. pa je bila že dva dni nazaj, tako da če ste vse malo vreživirni, ena skrb manj za današnji dan. Nadaljuje pa proti 7. Alka Vojca, nek ti jutro miriš na mene, 6:43 pa je ura, dobro jutro.

Po Alkivujca pa preverjamo naraščaj. Dva dečka in ena deklica so se v preteklih 24 urah rodili v slovenjgraški porodnišnici. Čestitke in najlepše želje pa dodajamo tudi z valov Koroškega radija. 46 in 48 pa jih kaže ura. Dobro jutro.

0: Razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+, in na koroski-radio.si.
3: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
4: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat in Zdravstveni dom Slovengradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamulakom in Damirjem Dugoničem.
3: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
4: V četrtek 17. septembra.
3: Gremo skupaj po zdravje.
4: Se vidimo v Slovengradcu.
5: 20 let daj v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
7: Lesna, to je partner. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
11: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radlje ob Dravi.
13: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
14: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Benzinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.

Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Suhi Dol, Žnidar, Smolško med 8 in 10, TP Šempeter, Anžej, izvod Repnik med 8 in 14, TP Koprivna, Šopar med 8.30 in 14, ter TP Žerjav, izvod Žerjav pod Olmom med 8.30 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Na most prihaja Chang'an in pri Autovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na most in odkrite sami. Chang'an in Autovikra. Vidimo se na mostu.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro voščim, Ulja Šekula. Dizel je v Sloveniji od danes dražji in z evrom in 99 centi za liter dosega nov rekord. Do magične meje 2 evrov torej manjka le še slab cent. Dražja sta tudi bencin in kurilno olje. Minister Jernej Vrtovec ob skoraj 2 evrih za liter pravi, da se počuti popolnoma nemočnega. Brez državnih ukrepov bi sicer za dizel po oceni ministrstva plačevali že krepko čez 2,20 evra. Za podražitve so krive zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in negotovost na naftnih trgih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić medtem napoveduje, da bo 27. septembra odstopil s položaja. V televizijski oddaji je povedal, da bo takrat nagovoril državljane in odšel kot navaden državljan. Vučić je ob tem ostro skritiziral študentske proteste, blokade univerz in svoje politične nasprotnike. Ampak Vučić iz politike ne odhaja, ravno nasprotno. Že 25. oktobra bodo v Srbiji parlamentarne volitve, Vučićeva stranka pa ga je določila za nosilca liste in kandidata za premijeja. Če mislite, da je vaša buča letos zrasla čez vse meje, pa je zdaj čas za tehtanje. V soboto bo na tekmovanju v Mozirskem gaju največja buča skušala prekositi lanskih 679 kg. Slovenski rekord sicer iz leta 2023 znaša kar 842 kg. Iskali bodo še najdaljšo bučo in najtežjo lubenico, vse skupaj pa bo seveda pospremila razstava buč in jesenskega cvetja.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ob 7. po Koroški okoli 10 stopinj, pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 25 stopinj, tudi jutri bo pretežno jasno in s temperaturami prav tako od 23 do 25 stopinj, v četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.
5: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.
4: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo podelimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
4: Jesenska utrujenost, ja, tudi ta obstaja in kaj izbrati, še eno kavo, posteljo ali raje oditi ven, saj odgovor je najbrž kar na dlani, pa vendarle preverimo.

0: se vam zdi, da septembra ali pa jeseni zjutraj težje vstanete in bi zvečer prej zlezli pod odejo? Krajšanje dneva vpliva na našo notranjo biološko uro. Zanimiva letošnja analiza podatkov pametnih naprav iz 49 držav je pokazala, da se je za vsako dodatno uro dnevne svetlobe spanje v povprečju skrajšalo za približno 4,4 minute. In kaj lahko naredimo jeseni? Čim prej, ko vstanemo, pojdimo na dnevno svetlobo. Nova znanstvena objava celo predlaga, da bi morali redno izpostavljenost naravni svetlobi obravnavati kot enega od stebrov zdravega življenjskega sloga, podobno kot spanje, gibanje in prehrano. In še na svet tistih, ki vedo, ko vas zjutraj zmanjkuje, najprej odprite zavese, šele potem hladilnik. Težko bo tole.
1: Dobro jutro, Koroška. Koroški radio. Ritem Koroške.

Po 6 letih je Celine Dion znova odigrala celoten koncert 12. septembra in že prve minute so pokazale, koliko ji ta večer pomeni. Pred razprodano dvorano v Parizu je stopila na oder in že med drugim verzom so jo premagale solze in za trenutek je morala zbrati moči. Občinstvo jo je pospremilo z bučnim aplauzom. Celine se je na velike koncerte vrnila po težkem boju s sindromom togega človeka, redko nevrološko boleznijo, zaradi katere je nekoč obstajal resen dvom, ali bo sploh še lahko nastopala. Na vrnitev se je pripravljala s fizično in vokalno terapijo ter drugimi oblikami zdravljenja in vadbe. In potem je prišel večer, ko je Celine znova zapela The Power of Love, All by Myself in seveda My Heart Will Go On in mnoge druge. Nekatere skladbe so zaradi sprememb njenega glasu prilagodili v nižjo tonaliteto, toda kritiki poudarjajo, da je njen glas v ključnih trenutkih še vedno pokazal svojo znamenito moč. Celine je pred leti obljubila, da se bo vrnila na oder in se je, ne samo s skladbami, ampak s koncertom, ki je bil velik dokaz, kako zelo si je želela ponovno početi tisto, kar ima najraje. Peti pred svojimi ljudmi, pogled na uro, 22 je čez 7 in proti 7:30 nas bo seveda pospremila Celine Dion v ritmu Koroške, skladbo It's all coming back to me now. Dobro jutro.

0: Celine Dion. Aviofan Klub Koroška se bo konec meseca na zanimiv način zahvalil krajanom Libeleč za pomoč in podporo. Več izveste o pol osmi, zatem uro nadaljujejo Offenbach z Overdrive.
1: Ni časa.
2: Tokrat smo obiskali Društvo upokojencev Slovenj Gradec. Njihova posebnost so druženja, izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine, športne udejstvovanja, plešejo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše.
3: Mi imamo 15 sekcij rekreativnega športa. Kljub tekmovanju so bolj rekreativnega značaja.
4: Na potovanjih in dogodkih združujemo izobraževanje, rekreacijo in sprostitev upokojencev.
5: Društvo upokojencev Slovenj Gradec letos organizira 20. septembra v dopoldanskih urah srečanje vseh upokojencev Koroške.
2: Več o njih pa ta torek po 11. uri.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja.

0: lahko si kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
3: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Avio Fan Klub Koroška ob 30-letnici delovanja pripravlja dan odprtih vrat. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
14: Dogodek organizirajo kot neke vrste zahvalo vsem krajanom za njihovo dolgoletno podporo in razumevanje, saj letalska dejavnost povzroča tudi določen hrup. Sicer klub z domačini dobro sodeluje in na nek način sooblikuje to uspešno zgodbo. Damjan Cehnar iz Avio Fan Kluba Koroška.
15: Na pobudo predsednika krajevne skupnosti Libeliče, ker imamo na igrišču itak skupaj postavljen en šotor, tukaj imamo vzletišče, smo se odločili, da je obvezno, da obeležimo 30-letnico tudi delovanja našega društva, ki je zelo povezano s krajem, pomagamo kraju, kraj pomaga nam, prenašajo nas 30 let, sicer ne povzročamo več toliko hrupa, kot smo ga včasih, imamo boljša letala, pa manj letimo tukaj. Mi bomo poskrbeli za vse, za dan odprtih vrat od 26. septembra, od 10. ure do povdne povabimo kolege iz tujine, da pridejo s takimi zanimivimi letali, ki lahko pristanejo v Libeličah, da se podružijo s krajani, z obiskovalci, da počastimo krajane Libelič, Gorč, okolice. Zvečer smo organizirali preditev z ansamblom, stroške pokrijemo mi, karkoli pa gre, bojo zaslužili, pa imajo gasilci prek gostinsko ponudbo, oni delajo in karkoli jim ostane, hvala Bogu, to pač ne bo pomoč lokalni društvo.
14: Društvo je pred 30 leti ustanovilo 12 članov. Interes za vključitev je bil velik, saj so morali že v prvem letu delovanja spremeniti društveni statut.
15: Društvo je bilo ustanovljeno leta 96 z 12 člani. Tako veta, jaz jih pobral najprej iz familije mojega očeta, od žene očeta, strica od žene, pa par entuzijastov, ki smo takrat z temi ultralahkimi letali letali. Danas je bilo 12, da smo tisti kvorum dosegli, da smo lahko ustanovili društvo. Hitro se nam je pridružilo kar veliko članov. Na presenečenje smo mogli takoj spreminjati statut, ker so preko meje začeli prihajati Avstrijci, da smo lahko tudi, ker prej smo imeli zapisati, da lahko samo državljan Slovenije, ampak smo v enem letu spremenili statut, da smo lahko tudi tujce Avstrijce. In smo imeli že naslednjo leto, že mislim, da okrog 30 tujcev na to klubu. V najboljših obdobjih kluba, ko smo res bili aktivni, nas je bilo 120 članov tukaj.
14: Društvo je vključeno v sistem zaščite in reševanja in že preko 20

0: Tretji upravlja tudi protipožarno službo.
1: Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 25 stopinj in tudi jutri bo pretežno jasno s temperaturami prav tako od 23 do 25 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727. Posrečno na vseh vaših poteh. Vam želimo z Valovko Roškega radija.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. It's a heartache, nothing but a heartache.

0: Lejla, Erik Clapton in 15. še manjka do 8. Današnja vremenska napoved pravi, pretežno jasno bo v notranjosti, bo del do poldneva megla ali nizka oblačnost. In kaj je torej razlog za to jesensko meglo, ki včasih vztraja kar lep del dneva? Tako pravijo strokovnjaki. Jeseni so noči daljše, tla se močneje ohladijo, z njimi pa tudi vlažen zrak. Vodna para se spremeni v drobne kapljice in nastane megla, ker je jesensko sonce že šibkejše, jo težje razkroji, zato se predvsem po kotlinah in dolinah lahko zadrži vse do poldneva, včasih pa še dlje. Megla je torej preprosto povedano pravzaprav oblak, ki se dotika tal.
1: Dobro jutro, Koroška! Koroški radio, ritem Koroške.

0: fotoromanca in italijanska rock ikona Gianna Nannini, ki letos praznuje 50 let glasbene poti. Jubilej bo že čez nekaj dni, 19. septembra, proslavila z velikim koncertom Gianna Gold v Berlinu, kjer se je vse skupaj začelo. 7 pa jih še manjka do 8. Dobro jutro.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Relax.
14: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
15: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
16: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
17: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Čuješ ti, jaz pa ja ne vem več, kam greš od moj gnar. Glih je bila colenga, pa spet neč nima vtašljno.
18: Pa glih dan sem čul, da maje na moci so zastojn tečaj za točno take trepe kosti.
19: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na Mocisu.
20: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
21: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
21: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
22: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
23: Gremo na Kope!
24: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Torek, ritem Koroške in 8 je ura. Dobro jutro. Smoki pa čez 2-3 minute, prvi v novi uri.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro voščim, Ula Šegula. Zima še ni prišla, a denarnico lahko že zdaj zebe. Poznavalci opozarjajo, da se ne draži le nafta, tudi plin in elektrika. Če se energetska kriza ne umiri, bo dražje še ogrevanje, niti drva niso izuzeta. Evropa ima poleg tega še najnižje zaloge plina v zadnjih nekaj letih. In dražja energija pomeni tudi zasoljen transport, posledično tudi dražjo hrano in druge izdelke. Policist ga ustavi zaradi prometne nesreče, nekaj trenutkov pozneje pa 21-letnik drži njegovo pištolo, strelja nanj in pobegne s policijskim avtom. Zveni kot prizor iz filma, a se je v petek zgodilo pri nas. Policist je hudo poškodovan, a stabilen. In zdaj vprašanje, kako je napadalcu uspelo priti do orožja? Po navedbah policijskega sindikata je med njima prišlo do prerivanja in je moški kljub varnostnemu mehanizmu pištolo izvlekel. Preverili bodo še, ali je policist ravnal po vseh varnostnih pravilih. Nekatere informacije, da je policist orožje pustil v vozilu in se obrnil stran, za zdaj niso uradno potrjene. Goljufi pa so na omrežju X prevzeli več slovenskih računov in jih spremenili v vabe za finančne prevare. Med žrtvami je tudi nekdani minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu pa se je pojavila ponudba za bajne zaslužke s kriptovalutami. Sicer to opozarjam, da vam lahko goljufi najprej pustijo celo izplačati nekaj denarja, da pridobijo zaupanje. Potem pa se začne. Za izplačilo zahtevajo nove investicije in vedno nova nakazila. Še vedno velja zlato pravilo. Če izgleda predobro, da bi bilo res, je po vsej verjetnosti prevara.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Okoli 10 stopinj po Koroški, pretežno jasno bo v notranjosti, bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Temperature od 23 do 25 stopinj, tudi jutri bo pretežno jasno in s temperaturami od 24 do 27 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.
2: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno.
5: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Petnajsti september je dan priključitve Primorske k matični domovini. Na ta dan je leta 1947 začela veljati Pariška mirovna pogodba, s katero je velik del Primorske po desetletjih italijanske oblasti pripadel takratni Jugoslaviji oziroma Sloveniji. Več dogodkov na današnji dan pol uri, ki je pred nami. Uri do devete. Dobrodošli.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 15. september je dan priključitve Primorske k matični domovini. Na ta dan je leta 1947 začela veljati Pariška mirovna pogodba, s katero je velik del Primorske po desetletjih italijanske oblasti pripadel takratni Jugoslaviji oziroma Sloveniji. Danes je 15. september v Sloveniji državni praznik, ni pa dela prost dan. Leta 1935, 15. septembra, nacistična Nemčija sprejme Nürnberške zakone. Z njimi so nemškim judom oduzeli državljanske pravice ter uzakonili rasno diskriminacijo. Leta 2008 pa je na današnji dan ameriška investicijska banka Lehman Brothers vložila zahtevo za stečaj. Šlo je za največji stečaj v ameriški zgodovini in za enega ključnih trenutkov svetovne finančne krize. Posledice so občutili tudi evropsko in slovensko gospodarstvo, kreditiranje je zastalo, podjetja so se znašla v težavah, brezposelnost pa je narasla.
3: Jutro z največ glasbe na Koroškem. Koroški radio. Ritem Koroške.

20 je čez 8, vračamo pa se v leto 1890, ko se je na današnji dan rodila Agatha Christie, ena najslavnejših pisateljic kriminalk vseh časov. Ustvarila je nepozabna detektiva Poirota in gospodično Marple ter napisala na desetine kriminalnih romanov, v katerih je bralcem mojstrsko nastavljala sledi pasti in presenetljive preobrate. Med njenimi najbolj znanimi deli sta Umor na Orient Expressu ter In potem ni bilo nikogar. Zanimivo je, da je med prvo svetovno vojno delala v lekarni, zato je dobro poznala zdravila in strupe, znanje, ki ga je pozneje spretno uporabila tudi v svojih zgodbah. Agatha Christie je umrla leta 1976, njene skrivnosti pa živijo naprej. In če v branju njenega romana mislite, da že veste, kdo je morilec, vas je kraljica kriminalk najverjetneje že prilisičila.

0: Pa ima danes v rokah vajeti novinarske redakcije. Dobro jutro, Ajda.
1: Dobro jutro in dober dan.
0: In kaj prinašaš med naše poslušalce? Dobar dan najbrž.
1: Seveda, dober dan bo, to napovedujem. Pa tudi to, da se bliža konec oziroma ne konec, vrhunec praznovanja praznika mestne občine Slovenj Gradec. In ne samo danes, cel teden bomo pozorni na ta dogajanja. Današnja tema pa bo tudi zdravstvo. Zdaj pa o tem, da 24 različnih umetnikov razstavlja na mednarodni razstavi v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu na temo voda in mnogi vidijo digitalni podatkovni svet kot velik ekološki problem.
0: O tem torej najprej, za tem v našo družbo prihaja Rod Stewart. Every beat of my heart.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
4: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
5: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
14: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
15: Kulturni dom Slovenj Gradec vas vljudno vabi k vpisu v abonmaje nove sezone 2026-27. Vpis bo potekal v času od ponedeljka 14. septembra do vključno srede 30. septembra. Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Kulturnega doma. Vljudno vabljeni.
16: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
15: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
16: Za več informacij pokličite 051-647-541.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dobar dan vam želim, Ajda Prislan. Divje vode v iskanju ravnovesja je naslov nove mednarodne razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. 24 umetnikov, med katerimi je 6 Korošcev, je ustvarilo dela na temo naše odvisnosti od vode, kajti voda je vir življenja, našega mačehovskega odnosa do okolja in o tem, kako ima voda lahko tudi rušilno moč, kot so povodnji in neurja, pa tudi suše. Gostja na odprtju je bila klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir v letu 2007, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, ki je v Slovenj Gradec prinesla naslednje sporočilo.
17: potrebujemo en nov pogled na vodo. Zdaj, ker voda ni samo okoljsko dobro, a ne? Voda je tudi splošno javno dobro, je gospodarsko dobro. Tukaj imamo celo vrsto akterjev, ki ne hote so

0: odvisni od istega naravnega vira. Slovenija je bogata z vodo, ampak v času podnebnih sprememb se kaže, da pravzaprav imamo enkrat vode preveč, enkrat vode premalo, vmes ne, imamo pa še pogosto onesnaženo vodo. Ne? Če želimo v prihodnosti bolj trajnostno živeti, ohraniti to bogatstvo, je nujno sodelovanje in to je tisto moje glavno sporočilo. Mi se ne moramo deliti za tiste, ki jih skrbi suša, za tiste, ki se ukvarjajo s poplavami, spet za tretje, ki želijo vodo spremeniti v energijski vir, brez sodelovanja, brez pogovora, brez dejansko neke pametne strategije, kako z vodami gospodariti, nam bo to naravno bogatstvo enostavno izginilo. Ne? In v 21. stoletju ostati brez vode v vodnih virih je največja strateška napaka, ki se nam lahko zgodi.
1: Umetnik Aleksij Kobal o svojem delu.
2: Pri meni so te oblake že kar pojavljajo precej dolgo časa, še prej, ko sem počel nekako bolj metafizične svetove. No, potem sem pač ugotovil, da gre za ozadje, ki je bilo prej kot nebo, se je pri meni spremenilo v neko v bistvu računalniško schemo oziroma v nek digitalni svet, v katerem živimo. Ne. Hočem povedati, oziroma ustvari dialog med neko realnostjo, ki jo še živimo, in neko drugo realnostjo, ki jo pa konstruiramo, in to je ta digitalni svet.
1: Akademska slikarka iz Slovenj Gradca Katja Fele.
3: Za naslovom Cloud dosti razmišljamo o nasičenosti in vlažnosti. Te slike sicer asocirajo na te radarske podobe, katerim sledimo preko raznih aplikacij. Hkrati pa je cloud tudi ta digitalni, torej podatkovni cloud, kamor shranjujemo podatke. Vsi si zamišljamo, da je to nekje zgoraj nad nami, ampak so to pravzaprav podatkovni centri, ki pa so seveda tudi danes en tak velik ekološki problem.
1: Razstava je na ogled še do 3. decembra.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Pretežno jasno bo v notranjosti, bo del dopoldneva, megla ali nizka oblačnost, temperature danes do 25 stopinj, tudi jutri bo pretežno jasno in s temperaturami od 24 do 27 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.
6: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
5: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in naj bodo varne vse vaše poti.

I lie for you. Meatloaf, ki je bil znan po tako silovitih koncertnih nastopih, da je nekoč dejal, da želi po nastopu občinstvo pustiti z občutkom, kot da jih je povozil tovornjak. Njegov zaščitni znak pa so bili popolna predanost, teatralnost in neverjetna energija proti deveti pa z nami Gary Moore, Walking by Myself. 12 še manjka do devete, dobro jutro.

0: U ritmu Koroške je prebujenje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dankuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
3: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat in zdravstveni dom Slovengradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamolakom in Damirjem Dugoničem.
4: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
3: V četrtek 17. septembra.
4: Gremo skupaj po zdravje.
3: Se vidimo v Slovengradcu.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
9: Uada ni samo za hotelske goste.
4: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega letenja dry floating.
9: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
4: Uada, privoščite si trenutek zase.
10: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
11: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Mestna občina Slovengradec in občina Mislinja vas obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra 2026.

0: Sej, Paul McCartney in Michael Jackson sta nas pripeljala do 9. ste v ritmu Koroške, dobrodošli. Rockset pa prva v novi uri, uri do 10.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lep torek voščim tudi Ula Šekula. Za Primorce danes ni samo še en datum na koledarju. 15. september spominja na leto 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba in je del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji, del ozemlja pa je ostal v Italiji. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob tokratni obletnici spomnila tudi na čas fašizma, ko so bile slovenske šole zaprte, številna društva ukinjena, slovenščina pa izrinjena iz javnega življenja. No, danes imajo otroci informacije dobesedno v žepu. Rezultati mednarodne raziskave PISA pa kažejo precej neprijetno sliko. Slovenski 15-letniki so na vseh treh glavnih področjih, torej v branju, matematiki in naravoslovju, dosegli najslabši rezultat doslej. Tudi povprečje OECD je najnižje v zgodovini raziskave. Države zato zdaj obračajo smer. Več knjig, manj zaslonov in več temeljnega znanja. Paradoks pa je še večji zaradi umetne inteligence. Ta sicer zna odgovor poiskati v nekaj trenutkih, a človek mora še vedno vedeti, ali je odgovor sploh smiseln. Ljubezen pa je očitno postala kot Netflix. Več kot je izbire, težje se je odločiti. Raziskava Harris Poll kaže, da zmenkarskih aplikacij ne uporablja približno 2/3 samskih. Raziskovalci tako zdaj ugotavljajo, da neskončno drsanje med profili prinaša utrujenost. Zavrnitve in občutek, da je vedno nekje nekdo boljši. Zato se vrača dobra stara klasika, spoznavanje v živo. Tam je sicer izbire manj, odločitev pa morda zato lažja.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
5: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Ob 9. po Koroški okoli 14 stopinj, pretežno jasno bo, v notranjosti bo del dopodneva megla ali nizka oblačnost, temperature danes do 25 stopinj, tudi jutri bo pretežno jasno in s temperaturami od 24 do 27 stopinj, v četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še varno pot.
3: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: In petih je čez deveto, velja, da je malica kot gorivo sredi dneva, telesu povrne energijo, možganom pomaga pri zbranosti in preprečuje, da bi nas lakota prehitro utrudila. In čez nekaj minut preverimo ponudbo malic, da bo dovolj goriva do kosila. Dobrodošli v ritmu Koroške.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kak jih hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom dan za malco?
2: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Takole so zapisali danes korenčkova juha, mešano meso na žaru, pomfri in solata, prekajen vrat, zeljne krpice in solata. Vsak dan pa na voljo dunajski zrezek, priloga in solata, pečeno dojek, priloga in solata ter solatni krožnik s tuno.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Ragije.
3: Cordon bleu so pripravili in krompirjevo solato, pa piščančja prsa v načo, omaki, krokete in solato. Ocvrta cvetača, priloga in solata, vsak dan pa na voljo. Dunajski zrezek s prilogo solata in vampi v omaki.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Imajo ocvrt osliči in krompirjevo solato, poleg tedenskega menija so vsak dan zjutraj in popovdne na voljo tudi vampi po tržaško, pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul in sledica, veganski golaš s sojnim mesom in sledica, goveji golaš ter segedin golaš.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Piščančji paprikaši imajo, papivske klobase s prilogo in le še dober tek dodajam.

0: Luka Basi, skrito v raju in da vidi še manjka do pol desete. Pripravljena pa Shakira, ki se vrača tja, kjer se je za njo zgodilo ogromno, kot pravi, tako lepega, kot precej težkega. Zatem, ko je pred leti zapustila Španijo, se je zdaj vrnila v Madrid in že na letališču je bilo jasno, da je občinstvo ni pozabilo, pričakala jo je množica in Shakira v svojem slogu je tudi zaplesala z oboževalci. Pred njo je kar 12 koncertov v Madridu, s katerimi bo tudi zaključila turnejo. Sama pa je ob vrnitvi dejala, da je v Španiji preživela najsrečnejša leta svojega življenja, pa tudi najtežje trenutke. Skratka, vrnitev v Madrid za njo očitno ni samo še ena koncertna postaja, ampak precej osebna zgodba. Proti pol deseti še kje raznami v skladbi Hips, Don't Lie.
1: Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees. No fighting.

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za malo bil je res naporen dan, sedeli smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

0: Adi Smolar, pasji dnevi so mimo. Bliža pa se vrhunec praznovanja praznika mestne občine Slovenjgradec. Kaj se bo dogajalo, izveste čez dve minuti.
1: Ni časa.
2: Tokrat smo obiskali Društvo upokojencev Slovenjgradec. Njihova posebnost so druženja izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine, športna udejstvovanja, plešejo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše.
3: Mi imamo 15 sekcij rekreativnega športa. Kljub tekmovanjem so bolj rekreativnega značaja.
4: Na potovanjih in dogodkih združujemo izobraževanje, rekreacijo in sprostitev upokojencev.
5: Društvo upokojencev Slovenjgradec letos organizira 20. septembra v dopoldanskih urah srečanje vseh upokojencev Koroške.
2: Več o njih pa ta torek po 11. uri.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+ in na koroski

0: motorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Avtocenter Ravne.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lepo vas pozdravljam. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Mestna občina Slovenj Gradec občinski praznik praznuje 19. septembra. To je dan, ko so leta 1989 od Organizacije združenih narodov prejeli naziv Mesto glasnik miru. Praznovanje je razpotegnjeno skozi ves september, nekaj zanimivih prireditev je že mimo, vendar bolj se bližamo koncu tega tedna, bolj vroče bo, zato župan Tilen Klugler povabi v mesto ne le občane, pač pa tudi druge obiskovalce iz sosednjih občin.
7: Pripravili smo, bom rekel, zelo bogat spremljevalni program, družaben program, od kulinaričnih dogodkov do najrazličnejših koncertov, do mirovniških aktivnosti. Seveda, največji dogodek bo ta SG Fest v samem šotoru, v Kuharjem parku, v petek Magnifico in Šankrok, v soboto Jugo Nostalgika in Prljavo kazališče, v nedeljo sprejem upokojencev in invalidov, v soboto dopoldan Slovenjgraška gostilna, kjer se bodo predstavljali naše mestne četrti in pa vaške skupnosti s kuhanjem tradicionalnega golaža, podelitev najvišjih priznanj v soboto ob dveh našim najbolj zaslužnim športnikom, kajti imamo res fenomenalne športnike, ki posegajo po najvišjih rezultatih, pa ne samo v državi, na evropskih svetovnih tekmovanjih. In jaz res mislim, da bo za vsakega se našlo nekaj, da obišče ta naš lep Slovenjgradec, sploh pa dobrodošli in pa lepo povabljeni tudi na to svečano sejo mestnega sveta, kjer se bomo zahvalili in pa čestitali tistim najbolj zaslužnim.
6: Nagrado mestne občine Slovenjgradec bo župan izročil prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmartno pri Slovenjgradcu. Plakete pa gredo v roke prostovoljnemu gasilskemu društvu Podgorje, Rdečemu križu Slovenjgradec in Lions klubu Slovenjgradec. Nameno bodo predali kar nekaj zaključenih naložb. Tako bo že jutri dopoldne odprtje večnamenskega igrišča pri športni dvorani in drugi osnovni šoli Slovenjgradec. Četrtek je namenjen zdravju. Dopoldne bo dan odprtih vrat naše regijske bolnišnice. Na Trgu Svobode bo prireditev zdravstvenega doma, gremo v mesto po zdravje, sprehod za zdravje ob svetovnem dnevu varnosti pacientov, razgibajmo telo in spoznajmo Slovenjgradec, se začne opoldne pred bolnišnico in se bo odvijal po starem mestnem jedru v spremstvu plavalca Damirja Dugoniča in dramskega igralca Igorja Štamolaka. Bo pa četrtek tudi kulturno obarvan, saj bodo pred Rotenturnom odprli razstavo nagrajenih del mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevec 2025. Nadaljujejo seveda konec tedna.
8: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenjgradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
9: Pretežno jasno bo v notranjosti, bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost, temperature do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in s temperaturami do 24 oziroma od 24 do 27 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.
8: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.

Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041 727 727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

0: V ritmu Koroške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutranji program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+ in na koroski-radio.

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
6: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
7: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.

0: Koroško jutro od 5 do 10.
1: Na most prihaja Chang'an in pri Autovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na most in odkrite sami. Chang'an in Autovikra. Vidimo se na mostu.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan in prijeten torek voščim Ula Šekula. Začenjamo z žalostno novico. V Zgornji Velki pri Šentilju je včeraj zvečer umrl 15-letni voznik skuterja. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom, padel in trčil v betonski oporni zid. Čelado je imel, a so bile poškodbe tako hude, da mu ni bilo več pomoči. Policija ob tem opozarja, da je nesreč z lahkimi motornimi vozili, tudi eskiroji, vse več. Poseben problem pa so še predelana vozila, ki lahko presežejo dovoljeno hitrost. Podpisi za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije pa so se ujeli v tehnične težave. Opozicijske Svoboda, SD in Levica zaradi zapletov pri oddaji podpisov prek e-uprave zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora. Ministrstvo sicer težave priznava, vzroka in roka odprave pa ni pojasnilo. Sindikati so doslej zbrali dobrih 26 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov, rok pa imajo do 5. oktobra. Opozicija zahteva tudi preverjanje navedb o domnevnem namernem zavlačevanju odprave težav, ki pa za zdaj niso potrjene. Še na tuje, ZDA so prvič javno priznale, da imajo v orbiti Zemlje nad našimi glavami nameščeno orožje. Ameriški sekretar za zračne sile je sporočil, da gre za zaščito ameriških satelitov in drugih vesoljskih sistemov, namenjeno obrambi pred sovražniki. Kje točno so in kaj natančno zmorejo, Američani ne razkrivajo, niti tega ne, koliko orožja je v orbiti. ZDA pravijo, da se morajo pripraviti na Rusijo in Kitajsko, ki razvijata svoje vesoljske zmogljivosti.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Ob 10 po Koroški okoli 17 stopinj, pretežno jasno bo in s temperaturami do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 24 do 27 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.
6: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
5: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
0: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
5: V nadaljevanju se vprašamo tudi, bodo obiski gora postali dražji? Slovenske gore sicer ostajajo prosto dostopne, se pa spreminja način, kako pridemo do nekaterih najbolj obiskanih izhodišč. Več uri, ki je pred nami.

10 je čez 10, en hiter skok na ceste, na cesti pa naj ne bo prehitro. Kontrolo prometa ste pravkar opazili na relaciji Slovengradec, Pameče na avtobusni postaji pri gostišču Murko. Torej, kontrola prometa na relaciji Slovengradec, Pameče pri gostišču Murko. Pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno pot in XS pa nadaljujejo proti pol enajsti v ritmu Koroške.

0: V zadnjih dneh večkrat zasledimo vprašanje, ali bodo obiski gora postali dražji. Takole je, slovenske gore ostajajo prosto dostopne, se pa spreminja način, kako pridemo do nekaterih najbolj obiskanih izhodišč. V Julijskih Alpah je že približno 15 lokacij, kjer je treba plačati parkirnino ali cestnino. Planinska zveza Slovenije zato predlaga rešitev na kakšno planinsko vinjeto oziroma enotno kartico, s katero bi pogosti obiskovalci gora lahko parkirali ugodneje. Na Vršiču je denimo na vrhu na voljo le okoli 90 parkirnih mest, zato Planinska zveza Slovenije poudarja, da je na najbolj obremenjenih območjih treba zmanjševati avtomobilski promet, ne pa omejevati dostopa ljudi peš. Odpira se tudi občutljivejše vprašanje helikopterskega reševanja. Planinska zveza meni, da bi za slovenske državljane ostalo brezplačno pri tujih obiskovalcih, pa bi bilo lahko v določenih primerih plačljivo. Razmišlja se tudi o sankcijah ob dokazani hudi malomarnosti. No, za zdaj gre za predloge in še ne za sprejeta pravila.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.
0: Charles in Eddie pa z Would I Lie to You nadaljujeta proti pol enajsti, do tja jih manjka še 10.

0: Don't go yet, Camila Cabello. Šolarji v trobonjah pa bodo končno dobili telovadnico. Izveste čez dve minuti, zatem se nam pridruži zasedba Toto z Rozeno.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radije.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+ in na koros

0: Hej Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Ej, sem dan si ba brez angliščine, a čist zgubljen. Jaz pa nič ne zastopim več gor na internetu.
5: Kaj pa te kompliciraš? Na moci so moje pa jaz zastojim angliščino. Hiter se upiši pa Eri Jamrat. Angliščino moraš pa jaz znat danc.
6: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Pri osnovni šoli Trbonje bodo jutri položili temeljni kamen za športno dvorano, ki jo šola in kraj že dolgo nestrpno pričakujeta. Več Mateja Kotnik.
14: Občina Dravograd z naložbo odgovarja ne samo na potrebe izvajanja športne vzgoje na osnovni šoli Trbonje. Župan Anton Preksavec.
15: Sam objekt bo prvenstveno služil potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Trbonje. Seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popoldanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev, ki so se sedaj odvijale v dvorani gasilskega doma Trbonje, ki pa je bila večkrat premajhna za takšne dogodke.
14: Pojasnil je še, kakšen bo objekt.
15: Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Trbonje, bo velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet.
14: Občina je za naložbo na razpisu pristojnega ministrstva za sofinanciranje športne infrastrukture pridobila 500 000 nepovratnih sredstev. Investicija pa je sicer vredna 1 300 000 evrov.
15: S to dvorano nekako izpolnjujemo dolgoletno željo krajanov, krajevne skupnosti Trbonje in vlagamo predvsem v mlajše generacije, ki jim želimo zagotoviti ustrezne pogoje šolanja tudi na podružnični šoli, saj ta do sedaj ni imela na voljo vadnice, ampak zgolj majhen mansardni prostor za izvedbo omejenega pouka športne vzgoje. Hkrati pa seveda s tem dvigujemo kakovost bivanja ljudi tudi izven centra Dravograda.
14: Pa še to, ključni gradbeni material bo les.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
17: Pretežno jasno bo in s temperaturami do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature od 24 do 27 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.
18: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
17: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili na relaciji Slovenjgradec Pameče na avtobusni postaji pri gostišču Murko. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727.

Ticket to Heaven in Dire Straits. Ja, pesem zveni nežna, taka iskrena verska balada, vendar je v resnici precej ostra satira na televizijske pridigarje, ki ljudem obljubljajo odrešitev v zameno za donacije, in pripovedovalec daje pridigarju toliko denarja, da mu na koncu ne ostane niti za račun za ogrevanje, še vedno pa verjame, da si je s tem zagotovil svojo vstopnico v nebesa. Prince nadaljuje Purple Rain, 15 je še manjka do 11.

0: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
1: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat in Zdravstveni dom Slovengradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamulakom in Damirjem Dugoničem.
0: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
1: V četrtek 17. septembra.
0: Gremo skupaj po zdravje.
1: Se vidimo v Slovengradcu.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radlje ob Dravi.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Mestna občina Slovengradec obvešča, da bo zaradi sanacije asfaltnega vozišča jutri 16. septembra in predvidoma v četrtek 17. septembra izvedena popolna zapora Pohorske ceste na odseku od odcepa I-bus do križišča z Legensko cesto. Obvoz bo mogoč po preostalem cestnem omrežju. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za polnjenje rezervoarja od danes plačujemo več. 50 litrov 95 oktanskega bencina je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest dražjih za 2,70 €, enaka količina dizla pa za 2,60 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka. NATO-va bojna letala pa so ponoči nad Litvo sestrelila dron. Po navedbah litovskih oblasti je v državo priletel iz Belorusije. Ponekod so se oglasile sirene, na letališčih pa so začasno omejili promet. Zaradi ruskih napadov na Ukrajino je tudi Poljska preventivno dvignila vojaška letala. Poljska vojska je pozneje sporočila, da njenemu ozemlju ni grozila nevarnost. Pa še v Los Angeles, kjer so podelili televizijske nagrade Emmy. Matthew Rhys je kot prvi igralec v enem večeru osvojil dve nagradi za glavno vlogo, za seriji Vdov in zaliv in Zver v meni. Najboljša dramska serija je znova Pittsburghska bolnišnica, Vdov in zaliv pa je skupaj zbral 14 Emmyjev.
0: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
1: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis. Dan.
4: Ob 11. po Koroški okoli 19 stopinj, pretežno jasno bo, temperature do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in s temperaturami od 24 do 27 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno, z občasnimi padavinami in nevihtami.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa naj bodo varne vse vaše poti.

0: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo Za upokojence.
1: Lepo vas pozdravljam v oddajni časa Irena Fasvalt. V septembru praznuje mestna občina Slovenj Gradec, župan Tilen Klugler pa v praznovanju ne pozabi na upokojence in jih povabi na posebno srečanje. Tudi letos bo tako, medtem ko bo Društvo upokojencev Slovenj Gradec 20. septembra gostilo še srečanje vseh upokojenskih društev Koroške pokrajinske zveze upokojencev. Društvo upokojencev Slovenj Gradec beleži že 77. leto delovanja. Združuje pa še upokojence iz Starega trga in Šmartna. Njihova posebnost so druženja, izletniško, sprostilne in izobraževalne vsebine, športna udejstvovanja, tudi plešajo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše, sodelujejo tudi z vsemi zavodi v lokalni skupnosti. Najbolje je, da jim prisluhnete. Pogovarjala sem se s predsednikom Društva upokojencev Slovenj Gradec Petrom Pungartnikom, s podpredsednico društva in vodjo za izletniške dejavnosti ter sprostilne dejavnosti Marto Pikalo in vodjem za šport in rekreacijo Stanislavom Oblakom. Spomnili pa vas bomo tudi na odprtje letošnjih vsebin Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki jih snujejo in vas vabijo k obisku v Centru za izobraževanje odraslih MOCIS Slovenj Gradec. Torej, vzemite si čas in bodite z nami.

0: Gospod Peter Pungartnik, vaše društvo pravite najstarejše na Koroškem. Društvo upokojencev Slovenj Gradec ima tudi zelo visoko članstvo.
1: Ja, imamo malo manj kot 1000 nas je. Natančno 942, društvo je bilo ustanovljeno novembra 1949 med 31. društvi v Sloveniji, takrat je Ljudska republika Slovenija. Društvo se je v tem obdobju razvijalo v vseh obdobjih praktično aktivno, združuje upokojence naše občine. Leta 1975 sta se ustanovili društvi v Stari Trg in Šmartno, pa kljub temu je Slovenjgradec ostal tista zlato jedro oziroma društvo, v katerem praktično so aktivni člani od ožje

0: tega centra mesta, tudi bližnje okolice.
1: Kako pa recimo ste vpeti v to delovanje lokalne skupnosti, na kak način dejansko vaše članstvo funkcionira?
0: Društvo je organizirano na tak način, da vseh slehernemu upokojencu, ki hoče aktivno preživeti tretji del svojega življenja, nudi na nek način možnost, da se rekreira, da se druži. Praktično imamo številne sekcije. Društvo je najbolj prepoznavno ali pa uspešno na področju športa. Smo tudi na ostalih področjih, posebej moramo omeniti socialno področje. Mi praktično izvajamo ta program Starejši za starejše. Sleherno leto v jesenskih mesecih obiščamo vse naše upokojence, ki so v domovih ostarelih. V pomladanskih mesecih jih obiščamo na domu, da jim nudimo veliko nočno voščilo. Tudi, da imamo plesno sekcijo, ki praktično zajema 70 plesalcev iz cele Koroške, tam je glavno druženje. Zakaj je društvo toliko bolj pomembno za upokojence? Iz temeljnega vidika in tudi temeljno poslanstvo tega društva je druženje, aktivno preživljanje prostega časa. Če k temu rečem, da od 950 članov, koliko jih imamo, jih je več skoraj da 400 aktivnih. Jaz mislim, da smo v slovenskem prostoru eno izmed letkih društv, ki imamo toliko aktivnih članov. Praktično imamo društvo organizirano, tako so ostala društva. Mogoče stopamo potem, da izjemno dobro sodelujemo z ostalimi društvi, z mestno občino, z vsemi tistimi akterji, ki v Slovengradcu praktično nudijo, od najmlajšega do najstarejšega. V zaključku bi pa še to omenil, da smo pred leti na nek način nudimo prostore v večgeneracijskemu centru tukaj v naših prostorih, da tu se tke ena taka zlata nitka od tistih najmlajših do najstarejših in ta center daja še dodatno k temu, da je društvo še bolj prepoznavno.

0: Je pa resnica, ne, gospod Pungartnik, da imate tudi v Slovenj Gradcu in okolici kar dobro infrastrukturo za razno razne aktivnosti, če gledamo od kulturnih prireditev do športnih srečanj. Je to za vas kar precej pozitivno?
1: Ja, izjemno pozitivno. Tu gre za posluh praktično mestne občine, Slovenj Grad, zavodov, ki delujejo v tej mestni občini. Za mestno občino rečemo ob tem, da je glasnica miru je tudi postaja mesto športa. In tudi upokojenci se v tej zgodbi seveda najdemo. Imamo tudi vse ostale sekcije, kot je literarna sekcija, ki se pojavlja praktično v literaturi, v kulturi. Imamo rokodelsko sekcijo, ki je izjemno aktivna. Tako da imamo na teh področjih praktično vsa področja, ki jih bi človek v tretjem življenjskem obdobju na nek način pričakoval, imamo postavljene na visok nivo, je pa res, seveda, da so posod rezerve. Mi tudi tukaj smo skupaj seveda z mestnimi občini, s vsemi tremi z dodatnimi društvami, to se pravi Šmartno in Stari trg, vse usklajujemo, da imamo tudi te objekte, infrastrukture od ruskih kegljišč, balinišč, vsega tega. Ob tem pa na področju športa uporabljamo skladno z pravilnikom občine na področju športa, tudi prostore, ki nam jih občina skozi ta nivo zagotavlja. Imamo pa izjemne ekipe, zagotovo sodimo med najboljša društva upokojencev na področju športa v ZDUS-u. Če rečemo, da je Združenje upokojencev Slovenije, ki združuje 200 pa še več društv, da se tu pojavijo vse slovenjgradci, slovenjgraški keglači ali pa keglačice, ki zmagajo, je seveda to en skupni ponos. Ampak bistvo vsega tega je, sledimo razvoju vseh teh, še malo pa bo 80 let, bomo lahko rekli, da smo sprotno spremljali dogajanje in da tudi danes smo na Koroškem ali pa v Slovenj Gradcu toliko posebni. Mi v okviru ZDUS-a, društva v slovenskem prostoru, na nek način zgubljajo članstvo za razlogo in so pač različni. Mi v Slovenj Gradcu lahko rečemo, da smo glih obratni. Praktično edino večje društvo od nas je Ravne pa Dravograd, pa smo pa že kar tretje. Pohvalimo sve, da se letos dodatno, samo letos še letos skoraj da 80 novih članov, na kar smo seveda ponosni. Ponosni smo pa tudi zaradi tega, ker sem na vse te moje vodje skupin, podpredsednico, na vse, ki praktično aktivno delujejo, od blagajničarke, sekretarke. Fajn je biti predsednik društva, ker v bistvu deluje. Tudi, če me ni, društvo deluje.

0: Za upokojence pravimo, da je ena največjih strank tudi glede udeležbe, tudi na raznih prireditvah. Poleg tega se vedno najde čas, čeprav je geslo ni časa. Gospod Pungartnik, mestna občina Slovenj Gradec praznuje v septembru, takrat ste povabljeni tudi upokojenci na svoje srečanje. Kako bo to letos?
1: Letos v tako vseh letih do zdaj, seveda najprej iskrena hvala županu za bistvo ta vsakoletno vabljanje upokojencev in invalidov mestne občine Slovenj Gradec na eno tako druženje v okviru občinskega praznika. To druženje je seveda za nas člane društva, za člane upokojence, invalide velikega pomena, da se takrat praktično malo podružimo z županom in tudi z ostalimi odgovornimi na občini. Letošnje leto bo pa še toliko bolj posebno, ker župan vabi tako vsako leto 20. septembra dopoldanski ob 10. uri v Kuharjev park upokojence Slovenj Gradca, naše Šmartna in Starega trga, da se podružimo in da tako vsako leto na nek način slavnostno obeležimo občinski praznik, na katerega smo seveda vsi ponosni, vendarle je vezan na glasnik miru, na tisto deklaracijo, ki smo jo prejeli, tako da to praktično od iz svečanosti je temelj druženja. Letošnje leto je pa toliko bolj posebno, ker smo mi, Društvo pokojnice Slovenj Gradec, tudi organizatorji srečanja Koroške pokrajinske zveze, vseh upokojencev iz Koroške tukaj v Slovenj Gradcu. Vsi praktično tudi znotraj društva se bomo potrudili, da bomo ta pravi gostitelji. Pripričan sem bo, da ker ta Koroška pokrajinska zveza ali pa Društvo pokojencev na Koroškem resnično dobro sodelujemo in smo na vseh področjih praktično skoraj da enotni, da bomo tudi tu pokazali eno tako pač, da se znamo podružiti, da znamo tudi, bom rekel, skup skopiti, stopiti, kot je treba. Ob tem druženju bomo pa seveda tudi, bom rekel, kaj pojedli, kaj se bomo spili in na koncu tisto, kar ste v odoma rekla, nimamo časa, ga bomo vendarle si vzeli čas. Upam in sem prepričan, da nas bo kar nekaj v Slovenj Gradcu. Iz tega razloga vljudno vabim vse upokojence, seveda najprej našega društva, Starega trga in Šmartna in tudi vseh društv na Koroškem, da se nam tukaj pridružijo. Verjamite, lepo nam bo, poskrbeli bomo, da bomo se takrat malo podružili in da bomo tudi ostalo, kar k temu sodi, upokojenci, seveda to znamo, malo zapeli, zaplesali, malo zapeli in se imeli lepo.

0: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo Za upokojence.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Čuješ, ti, ko tak rada delaš s starejšimi, a veš, kak se zdaj še tkadar nuca, da jedi pa se upiši na mocis, pa narediš vratno tečaj za socialno skrbovalko na domu. Glih jih menda opisujejo, pohilaj na.
8: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na mocisu.
9: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo Za upokojence.

0: športnih aktivnostih so v društvu upokojencev Slovenj Gradec še posebej aktivni. Kako nam bo najbolj povedal vodja za šport in rekreacijo, gospod Stanislav Oblak? Lepo pozdravljeni, gospod Oblak.
1: Dobar dan.
0: Koliko vas je takih še klenih upokojencev, da se ukvarjate s športom?
1: Mi imamo več zeleno na sekcije, sicer ta šport in to namizni tenis, tenis, keglanje na vrvici, balinanje, pikado, streljanje, smučanje, šah, telovadba, petanka, štrbunk, brič, športni ribolov in ples. Ples je sicer najbolj udeležen iz cele Koroške. Naše telovadke moram pohvaliti, ker jih je zelo veliko. Skupaj imamo 340 udejstovanj na športnem področju. Vsak se nekaj rekreira. Medtem smo pred leti še imeli kolesarjene in pa pohode, kar pa smo jih ukinili, ker je v občini dosti teh pohodov drugih društev in so se pridružili raznim društvom. Pri nas pa ni bilo prevelikega interesa za to, ne? Kar se pa tiče druge stvari, pa zelo sodelujemo na področju Koroške pokrajinske zveze. Seveda tu imamo svoje tekmovanja in se potem udeležujemo, če se udeležiš naprej. S prvim mestom greš tudi na državno prvenstvo. Tako smo letos dobili dva tekmovanja, ekipno keglanje ženske in pa namizni tenis ekipno, ter posamezno pri šahu in pa namiznem tenisu. Te se bojo sicer udeležili zelo v septembru, potekajo te igre športne z DUS-a in se bomo mi udeležili.
0: Kar veliko je vseh teh aktivnosti. Se mi zdi, da nekatere stvari so pa kar zanimive, recimo štrbunk, ribolov športni, keglanje na vrvici je že itak zelo uveljavljeno.
1: Ja, moram povedati, da štrbunk je nova igra in pitanka. To je zdaj prišlo mogoče 3 leta, da so sprejeli tudi v ZDUS-u, sicer pa je to že dolgo v Evropi in pa na svetu poznano. Pri nas se pa veliko uveljavlja, ker tudi posamezna društva druga kupujejo te štrbunk table in veliko igrajo na piknikih in tak naprej.
0: Se pa tudi srečujete, ne? Tudi na takem zabavnem področju, kjer je šport zraven.
1: Ja, seveda, se to je druženje, ne? Pomembno najbolj. Tudi pomembno je malo borbenega duha, da se nekaj dogaja, da to vidijo, da ni kar tak zaston metane stran časa. Res pa je druženje najbolj pomembno.
0: Kako ocenjujete ženske, moške pri športu? Kdo je bolj aktiven?
1: Bi skoraj rekel, da žensk imamo več, posebej pri plesu pa pri telovadbi. Drugač pa smo kar dobro porazdeljeni.
0: In morda še kakšen vaš nasvet svojim članom ali drugim, kako vzdrževati to športno aktivnost za zdravje?
1: Ja, najbolj pomembno je, da se družimo, pa probamo delati vsak, kakor more.
0: Veselo naprej v teh športih, ki jih negujete.
1: Najlepša hvala.

0: Komisijo za srečanja, letovanja in potovanja pa zelo uspešno vodi podpredsednica Društva upokojencev Slovenjgradec, gospa Marta Pikalo. Lepo pozdravljeni, gospa Marta.
1: Dobar dan.
0: Kje ste bili nazadnje, na kakšnem izletu?
1: Leto smo imeli krasne izlete, predvsem vožnje z vlakom. Smo bili že drugič na berlinski železnici, torej smo se peljali z to znamenito rdečo železnico iz Italije v Švico, iz Tirana v St. Moritz. Potem zgodaj spomladi smo imeli izlet z Jet Expressnim vlakom po Avstriji, z Celovca v Gradec, super uspel enodnevni izlet. In pa na koncu smo pokazali, da imamo tudi v Sloveniji zanimive železnice in smo se peljali iz Bohinja skozi Baško grapo do Mosta na Soči.
0: Zelo lepo, lep izbor, ker ti izleti avtobusi, to je klasika, ne? Nekaj tako posebnega pa vendarle ste uredili pri vas. Kako pravzaprav deluje ta vaša komisija? Kaj vse počnete?
1: Komisija za izlete, srečanje in letovanje skrbi tako za izobraževanje naših članov, kot za spoznavanje kulturne dediščine, za druženje, za sprostitev in pa seveda tudi za zdravo življenje naših članov. Letno organiziramo v ta namen tri izmene letovanja v našem hotelu Delfin. Vsako leto se tako na morju sprošča okrog 150 naših članov. Z organizacijo izletov in potovanj pa letno animiramo in pa razveseljujemo več kot 350 upokojencev. Vsako leto pripravimo nekako 5 do 7 izletov, kateri so zelo različne narave, različnih vsebin, različnega trajanja, od 1 pa do 5 dni.
0: Pa nikoli brez vodnikov, ne?
1: Ja, noben izlet ni nevoden. Želimo imeti pač strokovno vodene, zato ker menimo, da je vsak izlet izobraževalne narave in da se na vsakem izletu vidi kaj novega, izve kaj novega. Vodniki nam veliko pripomorejo k kvaliteti izvedenih izletov.
0: No, teh prijetnih izletov je bilo pa kar veliko, ne?
1: Ja, vsako leto pripravimo, organiziramo 5 do 7 izletov, različne narave, tudi različne cene. Zadnja leta je postal zelo popularen, pravzaprav izredni izlet, ki ga organiziramo nekako, bi rekla, malo dlje. Traja 5 dni in seveda destinacijo oziroma kraj potovanja izberemo po izvedeni anketi. No, s temi našimi potovanji in dogodki večkrat povežemo tudi delovanje drugih sekcij, saj se zapeljemo na oglede rokodelskih razstav, teh se udeležujejo članice naše rokodelske skupine, na terenu tudi večkrat zaplešajo člani naše plesne sekcije in zelo pogosto nas razveseljuje tudi naš upokojenski pevski zbor, ki nas pa tudi večkrat zastopa na raznih revijah upokojenskih pevskih zborov.
0: Po vsem tem, kar ste povedali, gospa Marta, se pa najprej obeta tudi zelo raznolika in zanimiva jesen.
1: Predvidevamo, da nam bo uspelo izpeljati tak raziskovalni izlet v Maribor in sicer se bomo podali na raziskovanje mariborskega podzemlja. Potem imamo v oktobru še v načrtu raziskovati 2 dni celinsko Istro. Konec oktobra pa gremo raziskovati ladjo križarko v Trst.
0: Kar sapa zastane ob vseh teh aktivnostih, ste res nekaj posebnega po organizaciji teh izletov.
1: So naši člani, izletniki, popotniki kar malo razvajani, ampak to v pozitivnem smislu. Zahtevajo vedno več, zahtevajo kvalitetna potovanja, kvalitetne prevoznike, lepe predstave, tako da se pač po izvedenih anketah, običajno v decembru to naredimo, potem sestavimo, kolikor se da všečen program, ki seveda nosi tudi res svojo izobraževalno težo in pa zadovoljstvo naših udeležencev.
0: No in lahko rečem, Marta Pikalo je garancija za vse to, kar ste nam povedali in za čudovita doživetja znotraj Društva upokojencev Slovenjgradec. Veliko uspehov in še tako uspešno naprej vam želim.
1: Hvala lepa.

0: Naj vas ob koncu današnje oddaje spomnimo še na vsebine Univerze za tretje življenjsko obdobje. Univerza za tretje življenjsko obdobje na MOCIS-u bo letošnjo študijsko leto odprla v torek 29. septembra popoldne ob 17. prostorih večgeneracijskega centra sobivanja generacij na Šolski ulici 10 v Slovenj Gradcu. Tokrat bo glasbena gostja Eva Hren. Od takrat dalje je tudi možen vpis. Tudi v prihajajočem študijskem letu pripravljajo vrsto izobraževalnih programov za starejše, nekaj je tudi novosti. Več pa vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje na MOCIS-u Katja Lenart.
1: Ja, tudi leto za naše članice in člane pripravljamo obsežno ponudbo izobraževalnih programov za starejše. Na voljo bodo tako programi začetne španščine, francoščine, nemščine in začetna in nadaljevalna angleščina. Potem imamo pa tudi umetnostno zgodovino, pa fotomladinci so tudi zelo aktivni in veliko na terenu pri nas. Razstavljamo tudi fotografije, ki na programu potem nastanejo, pa jogo imamo, qigong, tai chi, program rcnije za preventivo. Potem imamo pa še en zelo popularen program, Odkrijmo lepote domovine. Tudi letos pripravljamo zanimive strokovne ekskurzije in se tam učimo o lepotah naše domovine. Z našo Zuhro bomo spoznavali svet aromaterapije. Na voljo bo tudi program namenjen ženskam v uporo in na vdih. Tudi to ugotavljamo, da je potrebno. Za vse naše člane in članice bo pa celo leto na voljo tudi možnost individualnega posveta glede uporabe pametnega telefona. To ugotavljamo, da starejši resnično potrebujejo. Potem bomo pa skozi celo leto organizirali tudi brezplačna druženja, aktivnosti. Prvi skupni bo že seveda kostanje v piknik oktobra, pa pohodniške aktivnosti bomo imeli, učili se bomo, kako skrbeti za svoj vrt, za sadno drevje. V Trižojevci hodimo tudi v kino, pa s knjižnico bomo organizirali kakšno lušno aktivnost. Mesečno bomo imeli tudi predavanja na temo zdravja, pa različna potopisna predavanja naših članov in članic. Seveda bo pa tudi, kot vsako leto, v goste prišel ali pa prišla kakšna zanimiva gostja, Slovenci, Slovenke, ki jih vsi poznamo. Prva bo pa tako že Eva Hren, s katero bomo, kot rečeno, 29. septembra ob 17. uri zaštartali novo študijsko leto v prostorih VGC Plus sobivanje generacij na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. No, takrat bo pa potekal tudi vpis v naše novo študijsko leto. Univerza za tretje življenjsko obdobje, tako vabi, pridite vsi 50+, veseli vas bomo.

0: Ob koncu naše oddaje vam želim le še lepo jesen in nasvidenje na srečanje upokojencev Koroške pokrajinske zveze v Slovenjgradcu 20. septembra. Če ste nas zamudili, nam lahko še vedno prisluhnete na Spotifyju. Lepo vas pozdravljam, Irina Fasvalt.
1: Ni časa, pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenjgradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
7: Ekstra sreda v Šparu.
8: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
7: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
9: Lesna, to je partner.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
12: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
16: Gremo na Kope!

0: balinanja, pa niti badla.
1: Padli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesij.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Prijeten torek voščim Ula Šekula. Danes praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost dan. Spominjamo se uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947, s katero je velik del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji. Osrednja slovesnost je bila že v soboto v Lipici. V Evropskem parlamentu pa je danes napovedano glasovanje o oduzemu imunitete Mateju Toninu. Tožilstvo oduzem zahteva zaradi očitkov o zlorabi položaja pri parlamentarnem nadzoru policije. Odbor za pravne zadeve priporoča, naj Tonin imuniteto ohrani. Končna odločitev je zdaj pred evropskimi poslanci. Evropsko nebo pa je imelo rekordno poletje. Po podatkih Eurocontrola je bilo med junijem in avgustom v povprečju skoraj 36 tisoč letov na dan. Kljub gostejšemu prometu je na cilj pravočasno prispel večji delež letov kot lani. Njujorške oblasti pa so zasegle 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco ustvarjali pornografske posnetke znanih osebnosti. Nekdo torej vzame obraz resnične osebe in ga z umetno inteligenco prilepi na pornografski posnetek. Posnetek je lahko videti zelo prepričljiv, čeprav se oseba v resnici nikoli ni znašla v takšni situaciji. Med njimi so bili politiki in igralci. Žrtev naj bi bilo okoli 1200. Gre za največji tak zaseg doslej.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Pretežno jasno vreme imamo na tale torek popoldan, temperature temu primerne okrog 20 stopinj v tem trenutku po Koroški. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno, temperature zjutraj pa od 7 do 13 stopinj, frišno bo, čez dan se bo vseeno malce ogrelo, od 24 do 27 stopinj bomo imeli. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del države, v petek pa nas potem čaka pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem.
5: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
6: Še na ceste zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727, pa srečno in varno na poti.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
6: Dober dan in dobrodošli v torkovem popoldnevu na Koroškem radiju. V prvo uro gremo z enim takim posebnim, pomembnim rojstnim dnevom, brez katerega bi danes marsikdo precej teže našel recept pa pripravo kosilo, mogoče našel kakšno pomembno telefonsko številko ali pa odgovor na čist nepomembno vprašanje. Google danes praznuje 29 let, pokukamo pa tudi proti začetku, proti jutrišnjem začetku Evropskega tedna mobilnosti in hkrati preverjamo, kako zelo smo v resnici odvisni od avtomobila. Vmes pa seveda veliko, veliko dobre glasbe za prijeten začetek popoldneva. Ta prvi v vrsti ali pa prvi v riži so Queenie, Radio Gaga, sledi pa jim Ed Sheeran. Zdaj vas pa prepuščam umetnosti.

Ed Sheeran, Sapphire na valovih koroškega radija 15 je ravno kar odbilo čez 12. Na koledarju pa tudi 15. september in danes ja, mineva 29 let, odkar je bila prvič registrirana domena google.com. 15. septembra 1997 je bilo to samo še eno spletno ime, danes pa je Google postal naš dodatni možgan. Tam iščemo recepte, simptome, navodila, ljudi, naslove in odgovore na vprašanja, ki jih včasih rajš ne bi zastavili nikomor na glas. Zdaj z njihovim pomočnikom Gemini mogoče kdo še rešuje kakšne svoje osebne spore. Zato me dan zanima eno preprosto vprašanje. Kaj ste nazadnje pogooglali? Jaz sem šla gledati, kaj sem nazadnje jaz pogooglala in me je sram povedati. Sram povedati, da sem googlala v bistvu recept za Štefani Pečenko. Zanima me, če ste tudi vi iskreni. Zgodovina iskanja je včasih precej boljši portret človeka, kot pa njegov življenje pis sam. Google je torej danes star 29 let, mi pa smo v tem času prišli tako daleč, da danes najprej poguglamo še to, kar smo že res skor prepričani, da vemo. In v tem trenutku vem, da v nadaljevanju prihaja Ten Sharp in You.

Shakira z nami v ritmu Koroške, še 6 minut, pa bo ura pol ena. Ja, če ste danes zjutraj slučajno prišli na bencinsko črpalko, še mal zaspani, vas je pa pogled na cenik verjetno zelo hitro prebudil, pa strezni, goriva so se v polnoči znova podražila, dizel in kurilno olje, pa sta seveda dosegla tudi novi rekordni vrednosti. Iskrene čestitke. Liter 95 oktanskega bencina po novem stane evro in 1,72 centa. Dizel že evro 99, kurilno olje pa je na 1,60 centov na liter. Nove cene bodo tako zunaj avtocest in hitrih cest veljale do vključno 21. septembra. Dizel je od magične meje 2 evrov oddaljen samo še 1 cent in če bo šlo tako naprej, pol bomo pa res nova Švica.

0: Calling na valovih Koroškega radija bodo šli kamorkoli, bomo mi šli in mi gremo naprej. It's complicated. Duo Maria in Be Cool prihajajo v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Celje. Jutri se tam odpira, jutri sejemska vrata odpira letošnji mednarodni obrtni sejem. Organizatori pa napovedujejo 5 dni raznolikega sejemskega dogajanja. Kaj vse bo zavideti, pa zveste v nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Das, zdaj ko imam že pa pol žlahte v Avstriji, sem pa res mogel nemško naučiti govoriti.
11: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
13: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
14: Omirite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
15: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radlje ob Dravi.
16: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
17: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
16: Za več informacij pokličite 051-647-541.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno sejemsko prireditev v državi in širše, poroča Mateja Kotnik.
19: Na 30.000 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 650 razstavljavcev iz 22 držav. Pomemben del MOS-a bo strokovni in spremljevalni program za obiskovalce, stroko, poslovno javnost pa tudi za mlade. Vsebinsko bo prireditev razdeljena na dva sklopa, MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti. Slednji bo povezoval podjetništvo, industrijo, inovacije, digitalizacijo pa tudi obrt. Med razstavljavci je tudi umetnostni kovač Vlado Zupančič iz Slovengradca.
20: Že 38 let imam obrt in okrog 36 let sodelujem z predstavitvami svojih izdelkov in dela na Celjskem obrtnem sejmu. V glavnem imam vedno delavnice in prikazujem kovanje v živo pred ljudmi. To delamo preko obrtne zbornice Slovenije, sekcija za domačo in umetnostno obrt. Tam imamo seveda subvencionirano in zadnje lete prostora ne plačamo, ampak moramo sodelovati z raznimi šolami, kot so dijaške šole in osnovne, da jim pokažemo in da jim ponudimo možnost, da oni tudi probajo kovati, ker ljudje tega nimajo možnosti druge.
19: Z izdelavo izdelkov na sejmu je sicer bolj omejen kot v svoji delavnici.
20: Kar izdelujem, izdelujem manjše stvari, kot so razne okraski, potkvice za srečo in časih tudi pol izdelke, ko jih pol doma sestavljam v končni izdelek.
19: Po napovedih naj bi sejem obiskalo več kot 50 tisoč.

0: Pretežno jasno vreme na tale prijeten torek, temperature pa okrog 21 stopinj. Jutri nas čaka podobno, sončno bo, jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno, temperature zjutraj bodo od 7 do 13 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 27, v četrtek bo potem večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, v petek pa zopet pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno, da tako tudi ostane in pa seveda nas obveščajte še naprej na 041 727 727. Srečno!

Taylor Swift in The Fate of Ophelia. Še 18 minut, pa bo ura ena. Ja, jutri se začenja Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra tudi na Koroškem spodbujal hojo, kolesarjenje in pa seveda bolj trajnostne načine premikanja. Letošnji poudarek je na mobilnosti za vse generacije, torej na tem, da so poti varne in dostopne tako otrokom kot starejšim in pa vsem nam udeležencem v prometu. V Slovenj Gradcu imamo recimo za takšno mobilnost kar nekaj zelo dobrih razlogov. V zadnjih letih so uredili številne peš in kolesarske povezave, letos tudi novi Elizabetin park, mesto pa lahko drugače odkrijete še po mitični poti ali pa preprosto peš skozi staro mestno jedro. In morda v tem trenutku ugotovite, da je pa res lepo. Morda prihodnji teden dejansko ugotovite, kako kratko pot opravite lahko peš, ko morate iti z avtom okrog ali pa če nič druga opazite določene stvari, mimo katerih drugač popolnoma hitite. A gremo peš okrog sveta? Lahko bi?

0: poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Wada.
4: Wada ni samo za hotelske goste.
3: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
4: Ob nedeljah pa se razvajajte na Wada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
3: Wada, privoščite si trenutek zase.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
7: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
8: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
9: Avtošola AMD Sloven Gradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za vse kategorije danes ob 17. uri nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, ki bo potekal 22. septembra ob 17. uri, cena pa je 280 evrov. Mestna občina Sloven Gradec pa obvešča, da bo zaradi sanacije asfaltnega vozišča jutri 16. septembra in predvidoma v četrtek 17. septembra izvedena popolna zapora Pohorske ceste na odseku od odcepa Ibus do križišča z Legensko cesto. Obvoz bo mogoč po preostalem cestnem omrežju, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na omrežju X lahko prevarantsko sporočilo dobite tudi iz računa znane osebe. Neznanci so prevzeli več slovenskih profilov in jih zlorabili za lažne naložbene ponudbe. Vršilec dolžnosti direktorja Urada za informacijsko varnost Niko Gamolin opozarja, da se z ugrabljenih računov še vedno širijo sporočila za krajo podatkov. Na povezave v takih sporočilih ne klikajte in ne opisujte svojih podatkov. Šibeniška policija pa je ponoči v stanovanju našla mrtvega 28-letnika in hudo poškodovano 22-letnico. Moški je umrl zaradi vbodnih ran, dekle pa je v splitski bolnišnici še vedno v smrtni nevarnosti. Hitro zatem so prijeli tudi 24-letnika, ki naj bi bil v stanovanju z njima. Trojica naj bi uživala sintetične droge, nato pa naj bi izbruhnil prepir. Policija sumi, da je 24-letnik z nožem napadel oba. Preiskava še poteka. Skupina Oasis pa je napovedala novo turnejo za prihodnje leto tudi po celinski Evropi. Za možnost nakupa vstopnic se morajo oboževalci na uradni spletni strani prijaviti do četrtka ob 17. po našem času. Splošne prodaje ne bo, sama prijava pa še ne zagotavlja vstopnice.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Pretežno jasno vreme nas spremlja in pa prijetnih 21 stopinj v Mežici in v Radljah, pa 22 v Slovenjgradcu in na Ravnah. Jutri bo podobno, sončno bo, jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 24 do 27. V četrtek bo potem večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del države. V petek pretežno oblačno z občasnim dežjem.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Promet po koroških ovinkih zaenkrat poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, zato vozite previdno in pa nas obveščajte o morebitnih posebnostih na 041-727-727, da mi potem obveščamo naprej. Pa srečno!
2: Koroški radio in Eva Borovnik.
5: Lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija in v nadaljevanju našega druženja 4 minute so čez 13. in tudi v tej uri ostajamo precej domači in precej domače. Pogledamo proti Graški gori, kjer letos praznujejo kar 50 let festivala Graška gora poje in igra. Danes pa bodo jubileju dodali še posebno zgodbo z 200. knjigo Ivana Sivca. Pokukamo še v Slovenjgradec na SG Fest, ki se bo odvijal ta vikend in pa preverimo, kaj prinaša letošnja izvedba, kaj nas čaka v petek, kaj nas čaka v soboto, še prej pa seveda začenjamo najprej z glasbo. Sting prihaja v vaša ušesa, Desert Rose, vi se sam naslonite nazaj in uživajte.

Welcome band Jagode in Čokolada v ritmu Koroške, 11 je čez eno, čez 13. 50 let glasbe, nešteto ansamblov, predvsem pa ogromno zgodb, ki so se v vseh teh letih spletle na Graški gori, obeležujejo danes. Festival Graška gora poje in igra praznuje letos zlati jubilej. Praznovanje se očitno ne končuje, danes ob 19. uri bo namreč na izletniški kmetiji Plazl poseben večer, na katerem bodo predstavili jubilejno monografijo Graška gora poje in igra zlati jubilej. Pod njo se podpisuje Ivan Sivec, ki ima danes še en dober razlog za praznovanje, to je namreč njegova že 200. knjiga. Lep mejnik, torej na obeh straneh, 5 desetletij enega najbolj prepoznavnih festivalov narodno-zabavne glasbe pri nas in pa 200 knjig enega najbolj plodovitih slovenskih pisateljev. Nocoj bodo tako na Graški gori ob dobri glasbi, ob eminentnih, imenitnih gostih in pa zabavnih zanimivih zgodbah še enkrat obudili spomine na vseh teh 50 let.

0: All about the money, vse je v denarju, tudi na valovih Koroškega radija. Damjano David, talk to me, pa v nadaljevanju, še prej pa. Oktobra bo vzpostavljen sistem regijskega prevoza z ekolesi, RRA Koroška pa ima v načrtu tudi regijski sistem prevozov na klic. Več o tem v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio, na FM, DAB+ in na koroski-radio.si.

0: kakovost. Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Dober dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Slovenija se letos že 25-tič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, vodilni evropski pobudi za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Začnejo jutri. V sklopu regionalne razvojne agencije Koroška deluje regijski center mobilnosti, ki koordinira z občinami aktivnosti tega tedna. Direktor agencije Uroš Rozman.
14: V letošnjem letu je v okviru Evropskega tedna mobilnosti slogan Mobilnost za vse generacije, kar v bistvu ravno nagovarjajo občine z novimi ukrepi, ki jih uvajajo v zadnjem obdobju. Tukaj seveda lahko izpostavimo kot dobro prakso Furo Radlje, ki z kombi nekako zagotavlja prevoznost za najmlajše in najstarejše. V zadnjem obdobju smo spoznali tudi novo storitev Zdravo Bus, ki v bistvu tudi izvaja krožne vožnje po Dravogradu. In v načrtu imamo skupaj z občinami, da spostavimo regijski sistem prevozov na klic in na tak način resnično omogočimo kvalitetno in enakopravno mobilnost za vse generacije.
13: Po občinah se bodo te dni odvijala kolesarjenja in še?
14: Skupaj z knjižnicami izvajamo nagradno igro, kjer se v bistvu spodbuja, da uporabniki knjižnic prihajajo v knjižnico trajnostno. Kar smo zelo veseli, v letošnjem letu se bo vzpostavil tudi sistem regijskega prevoza z e-kolesi, sistema izposoje koles, otvoritev predvidevamo do začetku oktobra, seveda pa bo v tem sodelovalo 7 občin, ki bodo spostavili 27 postaj in pa več kot 110 koles.
13: Med kolesarkami je najbolj urejena Štrekna, ki dobi naslednje leto nov most pri Dipu in še enega prenovljenega, ter
14: na dravski kolesarski poti nam manjkata še 2 odseka. En se bo kratkem tudi začel urejati med Dravogradom in Muto, tudi financiranje iz evropskih sredstev, pa še en odsek v občini Podvelka proti Ožbaltu, prav tako prijavljen na razpis in upamo, da bo občina uspešna. V Mežiški dolini se pa kolesarske poti gradijo predvsem v sklopu projektov državnih cest, trenutno ravno med Ravnami in Dobrijami. Manjka pa še odsek med Dobrijami in Otiškim vrhom ter med Mežico in Poljano. Manjkata še pa tudi 2 manjša odseka, to je med Poljano in mejnim prehodom Holmec in pa manjkajoči del med Slovenj Gradcem in Ravnami, kjer na območju sel prav tako še ni zgrajene ločene kolesarske poti.
13: Koroška regija je prepoznana kot ena bolje urejenih kolesarskih destinacij.
15: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
16: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: 22 stopinj in pa

0: No, meglina, se mogoče to kotlina z meglo, megline, evo, nova beseda. Po nekaterih kotlinah z meglo. Brez veze, gremo naprej. Temperature zjutraj bodo od 7 do 13 stopinj, čez dan pa od 24 do 27. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, v petek pa nas zopet čaka pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Ni posebnosti na cestah, če pa slučajno vi na svojih poteh opazite kakšno paleto, sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

Richard Marx in Right Here Waiting For You. Še 17 minut, pa bo tudi prišlo nekaj, kar vsi čakamo, konč šihta, ura bo dve, upam, da ste do dveh, pa da se štemplate, pa da grete hiter domov izkoristiti tale prelep, prelep torek. Imam pa za vas še eno idejo, kam se zateč ta konec tedna, če ste slučajno še brez načrtov v Slovengradcu, bo načrtov idej za na vaše vikend načrte kar težko zmanjkalo, v petek in soboto bo namreč pri nekdanjem Adientu potekal SG Fest, s katerim bo mesto obeležilo tudi svoj občinski praznik. Petko večer bosta zaznamovala Magnifico in Šank Roki, v soboto pa prihaja Jugo Nostalgika in Prljavo kazalište. Oba večera se program začne ob 20. uri, vstop je prost, poskrbljeno pa bo tudi za dobro hrano in pijačo, zato organizatorji računajo na res ta pravo festivalsko vzdušje. Skratka, Slovengradec bo konec tedna bolj za petje, kot pa za zgodnje vstajanje, tako da si mogoče rezervirate tudi nedeljo, mogoče še ponedeljek, če ste res, če se počutite avanturistične. In glede na program bo verjetno tudi zelo hitro jasno, kdo je prišel sam en komad poslušati, kdo pa sam na eno pivo. Pa ob 3 zjutraj domov.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Topdom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Relax.
10: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
11: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: A bejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
0: Mali oglasi.
17: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je na prodaj hiša s skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena je po dogovoru, za več informacij pa pokličite na 051-600-509.
0: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
18: Hej, Fonsi!

0: prihaja Changan in pri Avtovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na Mos in odkrite sami. Changan in Avtovikra. Vidimo se na Mosu.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo zdravilo v tabletah prinaša velik napredek pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Zdravilo se jemlje v obliki tablete enkrat dnevno in zavira signale, ki spodbujajo rast rakavih celic. Pri raziskavi pri že zdravljenih bolnikih zasev, ki je polovica prejemnikov živela več kot 13 mesecev, kar je še enkrat dlje kot tisti, ki so prejemali kemoterapijo. Ozdravitve sicer ne prinaša, a onkologi rezultate označujejo za velik preobrat pri zdravljenju te težko obvladljive bolezni. Zdravilo so v ZDA že odobrili, v Sloveniji pa ga po besedah strokovne direktorice Onkološkega inštituta Janje Ocvirk še ni prejel noben bolnik. Ljubezensko razočaranje pa naj bi bilo razlog za požig na hrvaškem Pelješcu. 21-letnik iz Bosne je tam zanetil požar, ki je zajel skoraj 3000 kvadratnih metrov suhe trave in grmovja. Policisti so ga izsledili s pomočjo kamer, mladenič pa je vse skupaj priznal. Zdaj je v priporu, policija pa še ugotavlja, ali je bilo res krivo zlomljeno srce. Tesla pa je v Sloveniji dobila zeleno luč za sistem FSD oziroma napredno samovozečo vožnjo pod nadzorom. Minister Jernej Vrtovec ga je včeraj preizkusil po Ljubljani, posnetek pa je objavila tudi Tesla. Na to ga je delil še Elon Musk in ob njem zapisal le Slovenija, dodal zastavo in znak navdušenja. Slovenija je tako šesta evropska država z odobritvijo tega sistema.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Pretežno jasno vreme imamo po Koroški in pa prijetnih 23 stopinj, jesen se je začela. Jutri bo sončno, po nekaterih kotlinah zjutraj še megleno, temperature zjutraj pa bodo od 7 do 13 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 27, v četrtek pa bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan prehodno razširile nad večji del države. V petek pa pretežno oblačno z občasnim dežjem.
5: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
4: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Pa srečno pot.
6: Popovdne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
4: Dober dan in dobrodošli v še eni glasbeno obarvani uri na Koroškem radiju. 5 minut je čez drugo uro. Upam, da ste res konec službe, če ste jo pa ravno kar začeli, pa naj vam mine. Tudi v dobri družbi Koroškega radija. 15. september je na koledarju, danes je mednarodni dan demokracije. Brez skrbi ne bomo odpirali političnih studijev pa političnih debat v nadaljevanju. Bolj nas zanima tista vsakdanja demokracija. Kdo recimo prvez doma odloča, kaj bo za kosilo, kaj se gleda po televiziji, kdo ima zadnjo besedo pri termostatu, pa zakaj je to vaša žena. V glavnem nekaj prostora za vaše mnenje tu ostaja, še več pa ostaja ga za dobro glasbo. Maniac iz filma Flashdance je prva, pa Alvaro Soler in se ne znam niti izgovoriti Mahika v nadaljevanju.

Mariah Carey v septembru na valovih Koroškega radija počasi se odtaja za njeno božično sezono. 15. september danes na koledarju in danes obeležujemo mednarodni dan demokracije in ne bomo začenjali političnih debat, ker je demokracija pravzaprav precej bolj prisotna tudi v našem čisto običajnem vsakdanu. Doma načeloma se vsi pregovarjamo, kaj bo danes za kosilo, kdo se pri vas to odloči. Kdo se odloči, kateri film boste gledali na televiziji, kdo ima zadnjo besedo pri temperaturi v stanovanju. In a se pri vas res glasuje, a je pač rezultat znan že vnaprej. Bistvo demokracije je sicer precej preprosto, da lahko poveš svoje mnenje, da imaš možnost sodelovati pri odločitvah in da znaš poslušati tudi nekoga, ki se s tabo ne strinja, kar pa je, če smo res iskreni, včasih najtežji del tega vsega. Zato me danes mogoče zanima, kje pri vas doma pa dejansko vlada demokracija in kje je ena sama čista diktatura. Kdo ima zadnjo besedo načeloma? Tako ali tako vemo, da draga, a ne? Ker dejansko vse se strinjamo. Včasih je res imeti boljš mir kot pa prav.

0: True Religion in Bibi Rexa na valovih Koroškega radija. Bolj umirjena Adele pa prihaja v nadaljevanju Someone Like You. Je 24 različnih umetnikov razstavljena na mednarodni razstavi v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu na temo voda. In mnogi vidijo digitalni podatkovni svet kot velik ekološki problem. Tudi o tem v nadaljevanju v osrednji informativni oddaji. Ostanite na valovih.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+ in na koroski-radio.

0: Parkirišče pri bivšem Adientu. Čaka vas vikend nore zabave.
1: Dobimo se v petek 18. septembra na parkirišču pri bivšem Adientu v Slovengradcu
0: od 19. ure dalje.
1: Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli
0: DJ Teo,
1: skupina Šankrok
0: in zvezda večera Evan in Edini.
1: Magnifico! V soboto 19. septembra
0: pa vas bodo od 19. ure naprej zabavali skupina
1: Junostalgika in Prljavo kazalište. SGFest 2026.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Avtocenter Ravne.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Iščete

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
9: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
13: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Šolarji v Trbonjah bodo končno dobili telovadnico. Oktobra bo vzpostavljen sistem regijskega prevoza z ekolesi. RRA Koroška ima v načrtu tudi regijski sistem prevozov na klic. Na razstavi v Koroški galeriji likovnih umetnosti na temo voda mnogi vidijo digitalni podatkovni svet kot velik ekološki problem. Začnimo v Trbonjah, kjer bodo pri osnovni šoli jutri položili temeljni kamen za športno dvorano, ki jo šola in kraj že dolgo nestrpno pričakujeta. Več Mateja Kotnik.
14: Občina Dravograd z naložbo odgovarja ne samo na potrebe izvajanja športne vzgoje na osnovni šoli Trbonje. Župan Anton Preksavec.
15: Sam objekt bo prvenstveno služil potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Trbonje. Seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popoldanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev, ki so se sedaj odvijale v dvorani gasilskega doma Trbonje, ki pa je bila večkrat premajhna za takšne dogodke.
14: Pojasnil je še, kakšen bo objekt.
15: Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Trbonje, bo velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet.
14: Občina je za naložbo na razpisu pristojnega ministrstva za sofinanciranje športne infrastrukture pridobila 500 000 nepovratnih sredstev. Investicija pa je sicer vredna 1 300 000 evrov.
15: S to dvorano nekako izpolnjujemo dolgoletno željo krajanov, krajevne skupnosti Trbonje in vlagamo predvsem v mlajše generacije, ki jim želimo zagotoviti ustrezne pogoje šolanja tudi na podružniči šoli, saj ta do sedaj ni imela na voljo vadnice, ampak zgolj majhen mansardni prostor za izvedbo omejenega pouka športne vzgoje. Hkrati pa seveda s tem dvigujemo kakovost zbijanja ljudi tudi izven centra Dravograda.
14: Pa še to, ključni gradbeni material bo les.
13: Tudi o akciji Srce v dresu Mateja Kotnik.
14: Kmalo bo minilo leto dni, odkar se je končala dobrodelna akcija Srce v dresu podaj naprej, v okviru katere je pediatrični oddelek Slovenjgraške splošne bolnišnice zbiral sredstva za nakup novega ultrazvočnega aparata. Projekt je vodila takratna predstojnica pediatričnega oddelka Eva Miller-Mojškerc. Pa so v bolnišnici aparat že kupili? Vodstvo bolnišnice pravi, da še ne. Pojasnjujejo pa, da so bila sredstva zbrana v okviru akcije namenska in jih zato ne morejo porabiti za nič drugega. Poglejmo finančno poročilo. V dobrodelni akciji je bilo za nov ultrazvočni aparat zbranih 53 830 evrov. Po odbitku 12 000 evrov stroškov izvedbe je za nakup novega ultrazvočnega aparata ostalo 41

0: Bolnišnice predlagalo, da razliko do celotne kupnine zagotovi bolnišnica. Svet zavoda Slovenjgraške splošne bolnišnice je takšen predlog vodstva tudi sprejel. Naj spomnimo, da so akcijo z donacijami podprla številna podjetja in posamezniki, pa tudi mediji v regiji. Med njimi smo bili tudi mi.
1: Preselimo se k likovni umetnosti, k razstavi, ki pa ne sodi le v kulturo. Divje vode v iskanju ravnovesja je naslov nove mednarodne razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenjgradcu. 24 umetnikov, med katerimi je 6 Korošcev, je ustvarilo dela na temo naše odvisnosti od vode, kajti voda je vir življenja, našega mačehovskega odnosa do okolja in o tem, kako ima voda lahko tudi rušilno moč, kot so povodnji in neurja, pa tudi suše. Gostja na odprtju je bila klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir v letu 2007, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, ki je v Slovenjgradec prinesla naslednje sporočilo.
2: Potrebujemo en nov pogled na vodo. Zdaj, ker voda ni samo okoljsko dobro, ne? Voda je tudi splošno javno dobro, je gospodarsko dobro. Tukaj imamo celo vrsto akterjev, ki nehote so odvisni od istega naravnega vira. Slovenija je bogata z vodo, ampak v času podnebnih sprememb se kaže, da pravzaprav imamo enkrat vode preveč, enkrat vode premalo, vmes ne, imamo pa še pogosto onesnaženo vodo. Ne? Če želimo v prihodnosti bolj trajnostno živeti, ohraniti to bogatstvo, je nujno sodelovanje in to je tisto moje glavno sporočilo. Mi se ne moremo deliti za tiste, ki jih skrbi suša, za tiste, ki se ukvarjajo s poplavami, spet za tretje, ki želijo vodo spremeniti v energijski vir, brez sodelovanja, brez pogovora, brez dejansko neke pametne strategije, kako z vodami gospodariti, nam bo to naravno bogatstvo enostavno izginilo. Ne? In v 21. stoletju ostati brez vode v vodnih virih je največja strateška napaka, ki se nam lahko zgodi.
1: Umetnik Aleksij Kobal o svojem delu.
3: Pri meni so te oblake že kar pojavljajo precej dolgo časa, še prej, ko sem počel nekako bolj metafizične svetove. No, potem sem pač ugotovil, da gre za ozadje, ki je bilo prej kot nebo, se je pri meni spremenilo v neko v bistvu računalniško schemo oziroma v nek digitalni svet, v katerem živimo. Ne. Hočem povedati oziroma ustvariti dialog med neko realnostjo, ki jo še živimo, in neko drugo realnostjo, ki jo pa konstruiramo, in to je ta digitalni svet.
1: Akademska slikarka iz Slovenjgradca Katja Fele.
4: Za naslovom Cloud dosti razmišljamo o nasičenosti in vlažnosti. Te slike sicer asocirajo na te radarske podobe, katerim sledimo preko raznih aplikacij. Hkrati pa je cloud tudi ta digitalni, torej podatkovni cloud, kamor shranjujemo podatke. Vsi si zamišljamo, da je to nekje zgoraj nad nami, ampak so to pravzaprav podatkovni centri, ki pa so seveda tudi danes en tak velik ekološki problem.
1: Razstava je na ogled še do 3. decembra. Mestna občina Slovenjgradec občinski praznik praznuje 19. septembra. To je dan, ko so leta 1989 od Organizacije združenih narodov prejeli naziv Mesto glasnik miru. Praznovanje je razpotegnjeno skozi ves september, nekaj zanimivih prireditev je že mimo, vendar bolj se bližamo koncu tega tedna, bolj vroče bo, zato župan Tilen Klugler povabi v mesto ne le občane, pač pa tudi druge obiskovalce iz sosednjih občin.
5: Pripravili smo, bom rekel, zelo bogat spremljevalni program, družaben program, od kulinaričnih dogodkov do najrazličnejših koncertov, do mirovniških aktivnosti. Seveda, največji dogodek bo ta SG Fest v samem šotoru, v Kuharjem parku, v petek Magnifico in Šankrok, v soboto Jugo, Nostalgika in Prljavo kazališče, v nedeljo sprejem upokojencev in invalidov, v soboto dopoldan Slovenjgraška gostilna, kjer se bodo predstavljali naše mestne četrti in pa vaške skupnosti s kuhanjem tradicionalnega golaža, podelitev najvišjih priznanj v soboto ob 2 našim najbolj zaslužnim športnikom, kajti imamo res fenomenalne športnike, ki posegajo po najvišjih rezultatih, pa ne samo v državi, na evropskih svetovnih tekmovanjih. In jaz res mislim, da bo za vsakega se našlo nekaj, da obišče ta naš lep Slovengradec, sploh pa dobrodošli in pa lepo povabljeni tudi na to svečano sejo mestnega sveta, kjer se bomo zahvalili in pa čestitali tistim najbolj zaslužnim

0: Nagrado Mestne občine Slovenj Gradec bo župan izročil prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmartno pri Slovenj Gradcu. Plakete pa gredo v roke prostovoljnemu gasilskemu društvu Podgorje, Rdečemu križu Slovenj Gradec in Lions klubu Slovenj Gradec. Namenu bodo predali kar nekaj zaključenih naložb. Tako bo že jutri dopoldne odprtje večnamenskega igrišča pri športni dvorani in druge osnovni šoli Slovenj Gradec. Četrtek je namenjen zdravju. Dopoldne bo dan odprtih vrat naše regijske bolnišnice. Na Trgu Svobode bo prireditev zdravstvenega doma Gremo v mesto po zdravje. Sprehod za zdravje ob svetovnem dnevu varnosti pacientov, razgibajmo telo in spoznajmo Slovenj Gradec, se začne opoldne pred bolnišnico in se bo odvijal po starem mestnem jedru v spremstvu plavalca Damirja Dugoniča in dramskega igralca Igorja Štamolaka. Bo pa četrtek tudi kulturno obarvan, saj bodo pred Rotenturnom odprli razstavo nagrajenih del mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025. Nadaljujejo seveda konec tedna. Od 16. septembra dalje bo tekla evropska trajnostna akcija. Slovenija se letos že 25-tič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, vodilni evropski pobudi za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Začnejo jutri. V sklopu regionalne razvojne agencije Koroška deluje regijski center mobilnosti, ki koordinira z občinami aktivnosti tega tedna. Direktor agencije Uroš Rozman.
1: V letošnjem letu je v okviru Evropskega tedna mobilnosti slogan Mobilnost za vse generacije, kar v bistvu ravno nagovarjajo občine z novimi ukrepi, ki jih uvajajo v zadnjem obdobju. Tukaj seveda lahko izpostavimo kot dobro prakso Furo Radlje, ki z kombi nekako zagotavlja prevoznost za najmlajše in najstarejše. V zadnjem obdobju smo spoznali tudi novo storitev Zdravo Bus, ki v bistvu tudi izvaja krožne vožnje po Dravogradu. In v načrtu imamo skupaj z občinami, da spostavimo regijski sistem prevozov na klic in na tak način resnično omogočimo kvalitetno in enakopravno mobilnost za vse generacije.
0: Po občinah se bodo te dni odvijala kolesarjenja in še?
1: Skupaj z knjižnicami izvajamo nagradno igro, kjer se v bistvu spodbuja, da uporabniki knjižnic prihajajo v knjižnico trajnostno. Kar smo zelo veseli, v letošnjem letu se bo vzpostavil tudi sistem regijskega prevoza z e-kolesi, sistema izposoje koles, otvoritev predvidevamo do začetku oktobra, seveda pa bo v tem sodelovalo 7 občin, ki bodo spostavili 27 postaj in pa več kot 110 koles.
0: Med kolesarkami je najbolj urejena Štrekna, ki dobi naslednje leto nov most pri Dipu in še enega prenovljenega. Ter?
1: Na dravski kolesarski poti nam manjkata še 2 odseka. En se bo kratkem tudi začel urejati med Dravogradom in Muto, tudi financiran iz evropskih sredstev. Pa še en odsek v občini Podvelka proti Ožbaltu, prav tako prijavljen na razpis in upamo, da bo občina uspešna. V Mežiški dolini se pa kolesarske poti gradijo predvsem v sklopu projektov državnih cest, trenutno ravno med Ravnami in Dobrijami, manjka pa še odsek med Dobrijami in Otiškim vrhom ter med Mežico in Poljano. Manjkata še pa tudi 2 manjša odseka, to je med Poljano in mejnim prehodom Holmec in pa manjkajoči del med Slovenj Gradcem in Ravnami, kjer na območju sel prav tako še ni zgrajene ločene kolesarske poti.
0: Koroška regija je prepoznana kot ena bolje urejenih kolesarskih destinacij. Avio Fan Klub Koroška ob svoji 30-letnici pripravlja dan odprtih vrat v soboto 26. septembra na vzletišču Libeliče. Jasmina Lenart Detela.
2: Dogodek organizirajo kot neke vrste zahvalo vsem krajanom za njihovo dolgoletno podporo in razumevanje, saj letalska dejavnost povzroča tudi določen hrup. Sicer klub z domačini dobro sodeluje in na nek način sooblikuje to uspešno zgodbo. Damjan Cehner iz Avio Fan Kluba Koroška.
3: Na pobudo predsednika krajevne skupnosti Libeliče, ker imamo na igrišču itak skupaj postavljen en šotor, tukaj imamo vzletišče, smo se odločili, da je obvezno, da obeležimo 30 letnico tudi delovanja našega društva, ki je zelo povezano s krajem. Prenašajo nas 30 let, sicer ne povzročamo več toliko hrupa, kot smo ga včasih, imamo boljša letala, pa manj letimo tukaj. Mi bomo skrbeli za vse, za dan odprtih vrat, povabimo kolege iz tujine, da pridejo s takimi zanimivimi letali, ki lahko pristanejo v Libeličah, da počastimo krajane Libelič, Gorč, okolice, karkoli pa gre, bojo zaslužili, pa imajo gasilci prek gostinsko ponudbo, oni delajo in karkoli jim ostane, hvala Bogu, to pač ne bo pomoč lokalnim društvom.
2: Društvo je pred 30 leti ustanovilo 12 članov.
3: Tako veste, jaz jih pobral najprej iz familije mojega očeta, od žene očeta, strica od žene, pa par entuzijastov, ki smo takrat z temi ultralahkimi letali letali. Hitro se nam je pridružilo kar veliko članov. Na presenečenje smo mogli takoj spreminjati statut, ker so preko meje začeli prihajati Avstrijci. In smo imeli že naslednjo leto, že mislim, da okrog 30 tujcev na to klubu. V najboljših obdobjih kluba, ko smo res tu bili aktivni, nas je bilo 120 članov.
2: Društvo je vključeno v sistem zaščite in reševanja in že preko 20 let opravlja tudi protipožarno službo.
0: Pri koncu smo osrednje informativne oddaje Koroškega radija. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Želim vam lep dan in naslišanje spet kmalu.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Pretežno jasno popoldne imamo in pa 24 stopinj na Ravnah in v Mežici, 23 v Slovengradcu, pa 22 v Radljah ob Dravi. Jutri bo podobno, sončno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa do 27. V četrtek bo še večinoma, ne večinoma, bo večinoma oblačno. Zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. V petek pa zopet pretežno oblačno z občasnim dežjem.
4: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
5: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: V ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
5: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovenjgradec vabi na dan odprtih vrat in Zdravstveni dom Slovenjgradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamolakom in Damirjem Dugoničem.
4: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
5: V četrtek 17. septembra.
4: Gremo skupaj po zdravje.
5: Se vidimo v Slovenjgradcu.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
6: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
9: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
10: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj World Bike Sale, hiter se prijavi.
9: Te pa grem.
11: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
13: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
14: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovenjgradec. Z vami varno na poti.
15: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
16: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničenje 40-649-816. Plesna šola Devže.
17: Mestna občina Slovenjgradec obvešča, da bo zaradi sanacije asfaltnega vozišča jutri 16. septembra in predvidoma v četrtek 17. septembra izvedena popolna zapora Pohorske ceste na odseku od odcepa Ibus do križišča z Legensko cesto. Obvoz bo mogoč po preostalem cestnem omrežju, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predstavniki treh koalicijskih strank so voljivce pozvali, ne na vseh štirih referendumih 11. oktobra glasujejo za. Poslanec skupine NSI, SLS in Fokus Aleksander Reberšek se je osredotočil na posvetovalno vprašanje o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Poudaril je, da bi to veljalo za delovno sposobne ljudi brez objektivnih ovir, ne pa za bolne, invalide in druge, ki ne morejo delati. Predstavil je tudi ločeno pobudo.
4: Podal sem poslansko pobudo, če priješ v Slovenijo, imaš eno leto časa, da se naučiš osnov slovenskega jezika. Če se v enem letu nisi pripravljen naučiti osnov, potem denarna socialna pomoč ne more biti samoumevna. Pika.
3: Jezikovni pogoj ni del referendumskega vprašanja in še ni sprejet. Volivci bodo odločali še o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter se posvetovalno izrekli o ukinitvi RTV prispevka in lokalni volivni pravice državljanov tretjih držav. Na cestah pa bo ta teden več pozornosti namenjene tistim, ki so najbolj nezaščiteni. Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Ranljivi udeleženci v prometu, ki bo potekala od jutri do prihodnega torka, sočasno z Evropskim tednom mobilnosti. Akcija opozarja na varnost pešcev, kolesarjev, motoristov, mopedistov in uporabnikov eskirojev. Letos je med njimi umrlo že 25 ljudi. Posebej izstopa eskiro. Lani ni bilo smrtne žrtve. Letos sta že dve. V četrtek bo sicer tudi policija poostrila nadzor nad avtocestami in hitrimi cestami.
0: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Pretežno jasno vreme nas spremlja na tale torek popoldan in pa prijetnih 24 stopinj. Jutri bo podobno, sončno bo, jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno, temperature zjutraj pa frišne, od 7 do 13 stopinj bo, čez dan se bo ogrelo pa vse tja do 27. V četrtek bo večinoma oblačno, čez dan se bo potem dež prehodno razširil nad večji del države, v petek pa zopet pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
5: Promet po koroških ovinkih zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, če pa vi kakšno opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
5: Lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez tretjo, zdaj pa res upam, da ste že konec službe, da ste že na poti domov. Še ena ura našega druženja pred nami, tokrat bo precej glasbena, spomnimo se Cyndi Lauper in njene velike obletnice albuma True Colors. Nekaj prostora pa namenimo tudi sosedom Željko Bebe, ki ima razlog za veselje, dve zelo različni glasbeni zgodbi, dva prepoznavna glasova in pa tudi dovolj razlogov, da to uro napolnimo z dobro glasbo. In čakati kršu, so Asylum prihajajo prvi Runaway Train.

Mr. Sexo Beach na valovih Koroškega radija. 18 je čez tretjo, 15.9. mi piše na koledarju, verjetno tudi vam, no. Danes praznuje pa 40 let eden najbolj prepoznavnih albumov Cyndi Lauper z naslovom True Colors. Izšel je 15. septembra 1986 kot njen drugi studijski album in dokazal, da uspeh prvenca She's So Unusual ni bil zgolj in samo na ključje. Album je dosegel četrto mesto ameriške lestvice Billboard 200, po svetu pa so ga prodali v približno 7 milijonih izvodov. Največji pečat je seveda pustila naslovna skladba True Colors, ki je za 2 tedna osvojila tudi sam vrh Billboardove lestvice Hot 100 in postala ena tistih pesmi, ki jih seveda prepoznaš že po prvih nekaj sekundah. 40 let pozneje album še vedno zveni zelo sveže, kar je pa za 80-ta pravzaprav kar precej velik dosežek. Tu je Cyndi Lauper.

0: Chicago, if you leave me now. Ena taka lepa romantična za tale torek popoldan. Nadaljujemo pa z frišno letošnjo direkt s pečice. Olivia Rodrigo prihaja. Drop Dead je njena ta nova. Še prej pa skočimo v Celje. V Celju jutri odpira sejemska vrata letošnji mednarodni obrtni sejem. Organizatori pa napovedujejo 5 dni raznolikega sejemskega dogajanja.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, fasado rabimo!
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
6: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
7: Lesna, to je partner.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: A bejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Omirite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
16: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
17: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
18: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
20: Koroški radio. Iz naše regije.
21: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Med 16. in 20. septembrom bo celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno sejemsko prireditev v državi in širše. Poroča Mateja Kotnik.
22: Na 30.000 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 650 razstavljavcev iz 22 držav. Pomemben del MOS-a bo strokovni in spremljevalni program za obiskovalce, stroko, poslovno javnost pa tudi za mlade. Vsebinsko bo prireditev razdeljena na dva sklopa, MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti. Slednji bo povezoval podjetništvo, industrijo, inovacije, digitalizacijo, pa tudi obrt. Med razstavljavci je tudi umetnostni kovač Vlado Zupančič iz Slovengradca.
23: Že 38 let imam obrt in okrog 36 let sodelujem z predstavitvami svojih izdelkov in dela na Celjskem obrtnem sejmu. V glavnem imam vedno delavnice in prikazujem kovanje v živo pred ljudmi. To delamo preko obrtne zbornice Slovenije, sekcija za domačo in umetnostno obrt. Tam imamo seveda subvencionirano in zadnje leta prostora ne plačamo, ampak moramo sodelovati z raznimi šolami, kot so dijaške šole in osnovne, da jim pokažemo in da jim ponudimo možnost, da oni tudi probajo kovati, ker ljudje tega nimajo možnosti druge.
22: Z izdelavo izdelkov na sejmu je sicer bolj omejen kot v svoji delavnici.
23: Kar izdelujem, izdelujem manjše stvari, kot so razne okraski, potkvice za srečo in časih tudi pol izdelke, ko jih pol doma sestavljam v končni izdelek.
22: Po napovedih naj bi sejem obiskalo več kot 50 tisoč ljudi.
0: stopinj imamo v Slovengradcu, 23 pa na Ravnah in v Radljah, drugače pa pretežno jasno vreme, ki se bo nadaljevalo tudi jutri, sončno bo, temperature zjutraj bodo od 7 do 13 stopinj, po nekaterih kotlinah bo še megleno, čez dan pa se bo razjasnilo in pa tudi se grelo vse tja do 27 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine in se čez dan potem prehodno razširile nad večji del države, v petek pa zopet pretežno oblačno z občasnim dežjem. Še na ceste nimamo informacij o večjih posebnosti, če jih imate vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727, pa srečno pot!

Kenny Loggins na valovih koroškega radija, še 18 minut, pa bo ura 4 in mi gremo zdaj od ene legende k drugi. Če kdo dokazuje, da za velike glasbene sanje ni nikoli prepozno, je to Željko Bebek. Pri 80-ih še vedno nastopa, še vedno snema novo glasbo in tudi pravi, da nikoli ni zares razmišljal o tem, da bi nehal. Kot prvi pevec Bijelo dugme je zaznamoval velik del regionalne rock zgodovine, po več kot 5 desetletjih kariere pa se mu je uresničila tudi ena velika življenjska želja, snemal je v legendarnem londonskem studiu Abbey Road. Bebek pravi, da so za dolgo kariero ključni ljubezen do glasbe, ljubezen do dela in pa dobra mera vztrajnosti in očitno ta recept deluje, saj se tudi 19. septembra to soboto vrača pred slovensko občinstvo v ljubljanske Križanke. 50 let čakati, da se ti izpolnijo tvoje sanje, je kar precej dolgo. Moš biti res potrpežljiv, ampak če jih na koncu pa dočakaš in posnameš komad v studiu Abbey Road, se je pa vso to potrpljenje še kar splačalo. In naj pove sam, še v Bijelo dugme je očitno precej rad hodil v planine. Zakaj le?

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, gips plašče potrebujemo.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio na

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Balta. Radlje ob Dravi.
9: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 19. v sklopu Art kina drama Sirota. V četrtek ob 19. grozljivka Nevidno zlo. V petek ob 18. romantični film Čarovnice za vsak dan 2. In ob 20. grozljivka Okus strahu. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3. Skrivnost šotnega dola. Ob 18. animirani film Kojot proti sistemu. In ob 20. zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje. Animirani film Minjoni in pošasti. Ob 17. komedija Spa vikend. In ob 19. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
10: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
11: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri 16. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Planina Mrak, izvod LD med 8. in 14. uro, trafo postaja Koprivna Pucovo, izvod Šepu med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.
12: No, I can't take one more step towards you.

0: Laški radio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Društvo in sindikat novinarjev sta danes pred RTV Slovenija napovedala, da gresta v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka in pozvala naj volivce 11. oktobra glasujejo proti. Oblast zagotavlja, da bo javno RTV financirala iz proračuna in razbremenila ljudi, a v sindikatu pravijo, da je namen drugačen. Alenka Potočnik.
2: Analiza politične oblasti, ki poziva k ukinitvi prispevka, poudarja, da RTV z ukinitvijo prispevka ne ukinjajo. Se, da bodo denar zagotovili v državnem proračunu in s tem razbremenili državljane. Toda za izrečenim se skriva resnična namera. Gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi.
1: Podporo je napovedala tudi predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever, ki opozarja na kršitev Evropskega akta o svobodi medijev. Spletna banka Revolut je spletnim goljufom razkrila podatke okoli 680 strank, naslove, številke računov in kopije osebnih dokumentov. Goljufi so se pretvarjali, da so državni organ in uporabili celo njegov pravi elektronski naslov. Denar strank ni bil ogrožen, poroča Financial Times. Ali je med njimi kdo iz Slovenije, ni znano.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Še vedno pretežno jasno vreme in pa okrog 23 stopinj po Koroški v tem trenutku. Jutri bo podobno, sončno bo, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, temperature zjutraj pa od 7 do 13 stopinj. Čez dan se bo zjasnilo in se segrelo do 27. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan pa bo dež prehodno prešel na večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
4: Ja, dobar dan in dobrodošli v še zadnji uri torkovega druženja na Koroškem radiju. 3 minute so čez četrto. Kar nekaj dogodkov povezanih z glasbo se je zgodilo na današnji dan, torej na 15. september. Skozi vsa ta leta pogledamo kaj vse, pa tudi na SG Fest gremo pogledati, kaj se bo dogajalo v tem tednu v Slovengradcu. Tako da ostanite blizu. Začenjamo pa najprej z glasbo. Kelly Clarkson je prva. You know

Madonna in Like a Virgin v ritmu Koroške, 11. je čez četrto, dober dan, voščim. Slovenj Gradec bo ta konec tedna občinski praznik praznoval precej glasno. V petek 18. septembra in soboto 19. septembra bo pred nekdanjim Adientom na naslovu pod gradom 1 potekal SG Fest. Oba večera se program začne ob 20. uri, v petek bodo na odru Magnifico in Šankroki, v soboto pa Jugo Nostalgika in Prljavo Kazalište. Organizatori napovedujejo dva večera znanih uspešnic, rokovske energije in tudi precej nostalgije. Vstopnine ni, na prizorišču pa bo na voljo tudi ponudba hrane in pijače. SG Fest je tudi letos del praznovanja občinskega praznika mestne občine Slovenj Gradec, zato bo konc tedna očitno veljalo precej preprosto pravilo. V petek in soboto se ne sprašuje več, kam gremo, ampak samo še kdaj se dobimo pred Adientom. In seveda ob taki izbiri glasbe si res težko ponižen.

Fugees v ritmu Koroške, Killing Me Softly, mi pa na cesto. Radarsko kontrolo ste zatožili, opazili ste jih v belem kediju pri Rigelniku v Podgorju pri Slovengradcu. Vozite previdno, če ste na relaciji, previdno pa tudi na vseh ostalih vaših poteh. Pa hvala, ker nas obveščate še naprej. 041-727-727 je znana številka prometnega telefona. Pa srečno! No, prihaja pa današnja slavljenka, komad Hit Me With Your Best Shot, danes praznuje 46 let.

0: Brixton prihajajo v nadaljevanju na valove Koroškega radija, še prej pa skočimo malo na kolo, oziroma mogoče bo treba počakati do oktobra, ko bo vzpostavljen sistem regijskega prevoza z e-kolesi. RRA Koroška pa ima v načrtu tudi regijski sistem prevozov na klic. Podrobnosti v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB+ in na koroski-radio.

0: iSet.
1: Parkirišče pri bivšem Adientu. Čaka vas vikend nore zabave.
0: Dobimo se v petek 18. septembra na parkirišču pri bivšem Adientu v Slovengradcu
1: od 19. ure dalje.
0: Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli
1: DJ Teo,
0: skupina Šankrok
1: in zvezda večera Eden in Edini.
0: Magnifico! V soboto 19. septembra
1: pa vas bodo od 19. ure naprej zabavali skupina
0: Junostalgika in Prljavo kazalište. SGFest 2026.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
13: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
14: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
13: Za več informacij pokličite 051-647-541.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo popoldne vam želim, Ajda Prislan. Slovenija se letos že 25-tič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, vodilni evropski pobudi za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Začnejo jutri. V sklopu regionalne razvojne agencije Koroška deluje regijski center mobilnosti, ki koordinira z občinami aktivnosti tega tedna. Direktor agencije Uroš Rozman.
17: V letošnjem letu je v okviru Evropskega tedna mobilnosti slogan Mobilnost za vse generacije, kar v bistvu ravno nagovarjajo občine z novimi ukrepi, ki jih uvajajo v zadnjem obdobju. Tukaj seveda lahko izpostavimo kot dobro prakso Furo Radlje, ki z kombi nekako zagotavlja prevoznost za najmlajše in najstarejše. V zadnjem obdobju smo spoznali tudi novo storitev Zdravo Bus, ki v bistvu tudi izvaja krožne vožnje po Dravogradu. In v načrtu imamo skupaj z občinami, da spostavimo regijski sistem prevozo na klic in na tak način resnično omogočimo kvalitetno in enakopravno mobilnost za vse generacije.
16: Po občinah se bodo te dni odvijala kolesarjenja in še?
17: Skupaj z knjižnicami izvajamo nagradno igro, kjer se v bistvu spodbuja, da uporabniki knjižnic prihajajo v knjižnice trajnostno. Kar smo zelo veseli, v letošnjem letu se bo vzpostavil tudi sistem regijskega prevoza z e-kolesi, sistema izposoje koles. Otvoritev predvidevamo v začetku oktobra, seveda pa bo v tem sodelovalo 7 občin, ki bodo spostavili 27 postaj in pa več kot 110 koles.
16: Med kolesarkami je najbolj urejena Štrekna, ki dobi naslednje leto nov most pri Dipu in še enega prenovljenega, ter
17: na Dravski kolesarski poti nam manjkata še 2 odseka. En se bo kratkem tudi začel urejati med Dravogradom in Muto, tudi financirani iz evropskih sredstev, pa še en odsek v občini Podvelka proti Ožbaltu, prav tako prijavljen na razpis in upamo, da bo občina uspešna. V Mežiški dolini se pa kolesarske poti gradijo predvsem v sklopu projektov državnih cest, trenutno ravno med Ravnami in Dobrijami. manjka pa še odsek med Dobrijem in Otiškim vrhom ter med Mežico in Poljano. Manjkata še pa tudi dva manjša odseka, to je med Poljano in mejnim prehodom Holmec in pa manjkajoči del med Slovenjgradcem in Ravnami, kjer na območju sel prav tako še ni zgrajene ločene kolesarske poti.
16: Koroška regija je prepoznana kot ena bolje urejenih kolesarskih destinacij.
9: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
18: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
19: 23 stopinj imamo po Koroški in zaenkrat še vedno pretežno jasno vreme. Jutri nas čaka sončno vreme, jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno, temperature zjutraj pa od 7 do 13 stopinj, čez dan pa od 24 do 27. V četrtek bo potem večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan prehodno razširile nad večji del države, v petek pa zopet pretežno oblačno z občasnim dežjem.
9: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
19: Še na ceste pri Rigelniku v Podgorju ste opazili radarsko kontrolo v belem kediju, previdno tam mimo, in če se še kje, to sporočite na 041 727 727. Srečno in varno na poti.

0: Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Iščete

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
3: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Mestna občina Slovenj Gradec obvešča, da bo zaradi sanacije asfaltnega vozišča jutri 16. septembra in predvidoma v četrtek 17. septembra izvedena popolna zapora Pohorske ceste na odseku od odcepa Ibus do križišča z Legensko cesto. Obvoz bo mogoč po preostalem cestnem omrežju, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje. Pa še Štrom obvestilo imamo, Elektrocelje DD, nadzorni štiri ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri 16. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Planina Mrak, izvod LD med 8 in 14 uro in pa TP Koprivna Pucovo, izvod Šepu med 8.30 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
0: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebernik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sojenje za umor Satka Zovka se je, kot kaže, začelo lomiti. Višje sodišče naj bi po poročanju dnevnika potrdilo odločitev ljubljanskega okrožnega sodnika, ki je iz spisa izločil ključne dokaze, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito. Brez njih 6 obtoženih, med njimi domnevni naročnik Dino Muzaferovič, najverjetneje ne bo obsojenih. Vse je padlo na prvi odredbi za tajno sledenje. Ko je ta obveljala za nezakonito, so postali neuporabni tudi vsi kasneje. Dokazi, hišne preiskave, fotografije vozil in DNK. Spomnimo, Satka Zovka, skesano pričo v preiskavi proti škaljarskemu klanu, so novembra 2024 našli ubitega v avtomobilu na Ljubljanskem brdu. Evropski parlament je evroposlancu Mateju Toninu odvzel poslansko imuniteto. Glasovanje je bilo tesno, odločala sta 2 glasova. Odvzem je zahtevalo slovensko tožilstvo zaradi afere Knovs in nenapovedanega nadzora nad policijo leta 2023. Tonin pravi, da je šlo za tehnično napako in zmedo pri glasovanju. Postopek poznačuje za politični proces.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Pretežno jasno vreme imamo in pa okrog 23 stopinj v tem trenutku po Koroški. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, temperature zjutraj pa od 7 do 13 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 27. V četrtek bo potem večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan prehodno razširile nad večji del države. V petek pa nas spet čaka pretežno oblačno z občasnim dežjem.
7: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
6: Pri Rigelniku ste opazili zadnjo radarsko kontrolo, v belem kediju vas lovijo, vozite previdno. No, zaenkrat toliko o prometu, toliko pa tudi od mene za danes. Jutri zjutraj vas spet pozdravim v Koroškem jutru, do takrat pa srečno in varno na vseh vaših poteh.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Relax.
12: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
13: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
14: Uada ni samo za hotelske goste.
13: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
14: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
13: Uada, privoščite si trenutek zase.
15: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Divje vode v iskanju ravnovesja je naslov nove mednarodne razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. 24 umetnikov, med katerimi je 6 korošcev, je ustvarilo dela na temo naše odvisnosti od vode, kajti voda je vir življenja, našega mačehovskega odnosa do okolja in o tem, kako ima voda lahko tudi rušilno moč, kot so povodnji in neurja, pa tudi suše. Gostja na odprtju je bila klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir v letu 2007, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, ki je v Slovenj Gradec prinesla naslednje sporočilo.
1: Potrebujemo en nov pogled na vodo. Zdaj, ker voda ni samo okoljsko dobro, ne? Voda je tudi splošno javno dobro, je gospodarsko dobro. Tukaj imamo celo vrsto akterjev, ki ne hote so odvisni od istega naravnega vira. Slovenija je bogata z vodo, ampak v času podnebnih sprememb se kaže, da pravzaprav imamo enkrat vode preveč, enkrat vode premalo, vmes imamo pa še pogosto onesnaženo vodo. Ne? Če želimo v prihodnosti bolj trajno trajnostno živeti, ohraniti to bogatstvo, je nujno sodelovanje. In to je tisto moje glavno sporočilo. Mi se ne moramo deliti za tiste, ki jih skrbi suša, za tiste, ki se ukvarjajo s poplavami, spet za tretje, ki želijo vodo spremeniti v energijski vir, brez sodelovanja, brez pogovora, brez dejansko neke pametne strategije, kako z vodami gospodariti, nam bo to naravno bogatstvo enostavno izginilo. Ne? In v 21. stoletju ostati brez vode v vodnih virih je največja strateška napaka, ki se nam lahko zgodi.
19: Umetnik Aleksij Kobal o svojem delu.
20: Pri meni so te oblake že kar pojavljajo precej dolgo časa, še prej, ko sem počel nekako bolj metafizične svetove. No, potem sem pač ugotovil, da gre za ozadje, ki je bilo prej kot nebo, se je pri meni spremenila v neko v bistvu računalniško schemo oziroma v nek digitalen svet, v katerem živimo. Ne. Hočem povedati, oziroma ustvariti dialog med neko realnostjo, ki jo še živimo, in neko drugo realnostjo, ki jo pa konstruiramo, in to je ta digitalni svet.
19: Akademska slikarka iz Slovenj Gradca Katja Fele.
21: Z naslovom Cloud dosti razmišljamo o nasičenosti in o lažnosti. Te slike sicer asocirajo na te radarske podobe, katerim sledimo preko raznih aplikacij. Hkrati pa je cloud tudi ta digitalni, torej podatkovni cloud, kamor shranjujemo podatke. Vsi si zamišljamo, da je to nekje zgoraj nad nami, ampak so to pravzaprav podatkovni centri, ki pa so seveda tudi danes en tak velik ekološki problem.
19: Razstava je na ogled še do 3. decembra.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ob visokih cenah goriv se je v državnem zboru odprl spor o tem, koliko od te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda predlaga, da bi jim marže za pol leta prepolovili, nazaj na raven iz leta 2022. Vlada jih je namreč junija dvignila na 11,5 centa za liter. Predlog krati predvideva, da iz cene dizla za pol leta izpade dodatek za biogorivo. Skupaj bi po njihovem izračunu pomenilo približno 10 centov nižjo ceno litra, polnem rezervoarju torej okoli 5 evrov. Svobodi pravijo, da vlada ni kriva za cene na svetovnih trgih, je pa kriva za zgodovinsko visoke marže. Podpira jih Levica, ki opozarja, da so naftni trgovci lani poslovali rekordno. Hrvaška policija je v Pulju ustavila avtomobil, ki ga je vozil dolgoletni član socialnih demokratov Denis Sarkić. Alkotest je pokazal 2,26 promila, več kot štirikratnik dovoljene meje. Vozniško dovoljenje, ki ga je pokazal policistom, je bilo ponarejeno. Plačati mora dobrih 2600 evrov kazni, zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenska ovadba. Sarkić postopka, dokler ta poteka, ne bo komentiral.

0: Yeah.
1: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
2: Lepo pozdravljeni. Najgloblje skrivnosti vesolja so skrite v preprostih stvareh in taka se zdi tudi voda. Koroška galerija likovnih umetnosti je posvetila svoj čas in prostor skozi mednarodno razstavo Divje vode v iskanju ravnovesja, kjer nastopa 24 umetnikov, med njimi 6 koroških. Kustosinja razstave je Petra Čeh.
3: Želeli smo predstaviti nekako to dvojnost, zato ker se mi zdi, da se premalo zavedamo, da pravzaprav na eni strani je voda res vir, bistven vir življenja, na drugi strani pa je lahko tudi uničevalka življenj, premoženja in tako naprej, kar se dogaja seveda o poplavah. Potem na eni strani govorimo tudi o sušah, se pravi vse sortah nekih ekstremnih dogodkov, ki so povezani z vodo, ampak bistveno vprašanje tukaj je, kako mi ravnamo z vodo, kakšen je naš odnos do vode. Seveda iskali smo neke zgodbe, ki temelijo, bi rekla, na dejstvih, tako da so seveda tudi preverljivi znanstveno, ampak po drugi strani pa gre v resnici tudi za neke čisto osebne zgodbe, ki so povezane z osebnimi izkušnjami. Bodi si umetniki, da so živeli ob vodi in predstavljajo to izkušnjo, bodi si so recimo raziskovali ali so imeli tudi kakšno traumatično izkušnjo. Nekateri umetniki recimo redno sodelujejo tudi z znanstveniki, hodijo na ladje znanstveniki, raziskujejo v različnih laboratorijih in tudi preko tega nastanejo različna umetniška dela, ki torej povezujejo znanost in umetnost.
2: Bi prosim nadaljevala s Korošci, kaj pa naši predstavniki?
3: Izražajo različne zgodbe, ki so morda nekatere bile tudi skrite, ampak zato toliko bolj zanimive. Morda niso toliko povezane s samimi poplavami, ampak z nekimi zgodbami, bolj bi rekla iz človeških izkušenj ali pa življenjskih izkušenj, se pravi bivanja ob vodi recimo, potem tudi gradnje hidroelektrarn in kakšne posledice ima to za reko, za prebivalce, ker vemo, da se potem tudi pokrajina zelo spremeni. Opozarjajo na neka posamezna izjemno ranljiva območja, kot so recimo močvirja, Pohorska jezera, ne, ki so vsem poznana, se pravi, na drugi strani pa mogoče tudi nekateri opozarjajo, da smo že ljudje imeli neka znanja, izkušnje, malce pozabili na njih, sedaj pa spet jih odkrivamo kot toplo vodo.
2: Tudi pri Korošci gre za umetnike različnih generacij in s tem tudi različnih pogledov, a ne? Zdaj morda bi izpostavila sliko Gustava Gnamuša, Gnamuša ni več med nami, a ne? Pa še ena mi je bila zanimiva, ki se dotika koroškega kmeta na zelo, zelo poseben način.
3: Ja, tako je. Se pravi, ta, bi rekla, zadnja nedokončana slika Gustava Gnamuša nam je še posebej pomembna, zato ker ima res tako zgodbo, ki je torej neposredno povezana s poplavami, bila je poplavljena in tudi verjetno zaradi tega nekako ostala nedokončana. Po drugi strani pa seveda tudi ta slika Roberta Črnelča, ki se odziva na konkretno situacijo, ki je nastala na Koroškem med času, po času poplav. Se pravi, ko je eden izmed kmetov še dodatno iz zlil olje in s tem še dodatno povzročil neko katastrofo in umetnika se je to izjemno dotaknilo, kajti tudi sam je imel izkušnjo poplavljenega doma in ateljeja in je želel nekako seveda čim bolj se organizirati, da bi tudi bil kot prostovoljec in tako naprej in potem je ravno od prostovoljke slišal to zgodbo z Koroške in se ga je res izredno dotaknila.
2: No, tukaj v bližini imamo tudi potopljeno vas, zaradi velenjskega rudnika, tako da zgodb iz same Koroške ni malo, a ne?
3: Seveda ne, teh zgodb je veliko, zdaj to je samo tisti naš umetniški pogled na vse te stvari, seveda vsak posameznik, ki živi na Koroškem in pa še svojo osebno zgodbo.

0: Mariborska umetnica Natalija Črnčec je ustvarila umetniško telo v prostor z naslovom Šelestinke iz žice, najlona in akrila. V dialogu med krhkostjo visečih elementov in materialnostjo kamnov nastaja prostorska kompozicija, v kateri je modrina simbolno razpeta med nebom in zemljo kot živ organizem. Natalija Črnčec, prišli ste iz Maribora in pravkar občudujemo to vaše delo, ki visi iz stropa, ampak je kompleksnejše, kot se vidi. Bi lahko predstavili, ne vem, moja prva misel je bila, to je ustvarila ženska. Kdo vse sodeluje in pa kaj vas je tiščalo, da ste ustvarili to mehkobo?
1: Delo, ki ga gledate, je prostorska instalacija, sestavljena iz približno 2500 enot, ki visijo na silku v takih nizih. Del postavitve je pa tudi zvočna kulisa, ki je delo Nine Šardi, Junes Helen. V bistvu gre za prostorsko instalacijo, ki je namenjena temu, da gledalec vstopi in podoživi neko osnovno idejo mehkobe, mirnosti, modrine, ki je zagotovo povezana tudi z elementom vode. Delo najverjetne učinkuje res žensko, saj je narejeno na način, ki je blizu ženskam, pomeni vsak objekt je šivan, potem kasneje barvan in nanizan v prostorsko kompozicijo, ki sledi ideji gradnje slike v prostoru, v katero bi naj gledalec vstopil in po svoje podoživel. Samo delo obstaja že prej v treh različicah. To, kar gledamo sedaj, je pa nastalo prav posebej za ta prostor. Se pravi, začela sem delati pred počitnicami, se pravi, je delo poletnih mesecev. V bistvu Šelestinke, to je četrtič postavljeno, ampak je vsakič čisto druga postavitev, kar je značilnost instalacije, da vedno govorijo s prostorom in se zaradi tega vedno drugače vzpostavijo. Tako da ta je samo od tukaj. Najverjetne se to delo umešča v iskanje ravnovesja, kar je najverjetneje naravni ritem, ko je nekaj uničujočega, je potrebno tudi na nek način gledati naprej in tudi tisto, kar je bilo uničujoče, lahko pogledamo z drugačnimi očmi in morda prepoznamo tudi kaj za prihodnost, tudi za nas lepega.
0: Akademski kipar Jure Markota ima na razstavi delo z naslovom Odkrivanje tople vode. Zakaj? Kakšne vode? Tople vode?
2: Tople vode. Odkrivanje nečesa, kar ni več moč narediti, oziroma kar je že bilo narejeno. To je pač stalno vprašanje v ateljeju, zato tudi tak naslov, zato tudi tako delo, ker je pač vsak dan se vračaš v atelje in se vsak dan sprašuješ, a je to to.
0: Ker naši predniki so poznali številne prakse trajnostnega ravnanja z vodo, ki jih danes pogosto znova odkrivamo, kot da bi

0: Aleksi Kubal, na vaših umetniških delih vidim na prvo žogo takole oblake. Torej, bi lahko pojasnili, razširili zgodbo, kaj upodabljate na temo vode in pa, če so res oblaki, simbol česa so oblaki vse lahko, po vaše?
1: Pri meni so te oblake že kar pojavljajo precej dolgo časa, še prej, ko sem počel nekako bolj metafizične svetove. No, potem sem pač ugotovil, da gre za ozadje. Ne? Ozadje, ki je bilo prej kot nebo, ne, se je pri meni spremenilo v neko v bistvu računalniško schemo oziroma v nek digitalen svet, v katerem živimo. Ne? No in zdaj te oblake so se v tem priselili sem. Zakaj? Zato, ker hočem povedati oziroma ustvariti dialog med neko realnostjo, ki jo še živimo, in neko drugo realnostjo, ki jo pa konstruiramo, in to je ta digitalni svet. Ne? Zato je to nebo, ni več nebo v klasičnem pomenu, ampak je to, kar mi produciramo, oblaki so pa še vedno ta realni moment, pa tudi moj, dajmo reči, romantičen pogled kot umetnik. Ne? Zdaj, zakaj voda? Mislim, da tudi to je zdaj zelo sovpadalo s povabilom na to razstavo, ker se tudi sam vedno bolj nagibam k sami naravi in jo tudi poskušam interpretirati na svoj način. Ne? Tako da, zdaj sem se odločil prav v ta namen naredil v bistvu na nek način tetraptih, se pravi štiri dela, ki so vezana prav na koroške konce in to v času, ko so bile poplave, tako da sem v bistvu vzel neke sekvence iz časopisa in jih potem modificiral kot podlago. S tem nekako hočem upozoriti v bistvu na posledice človeških dejanj. Ne?
0: Sam oblak je oblak, ampak okoliščine so lahko slabe ali pa dobre.
1: Ja, sej pravim, oblak je vedno oblak, ampak kaj prinese oblak, vidimo sami, ne? Tako da pri meni so te oblaki lahko grozeči, lahko so optimistični, vse sorte, ne? Ampak bistveno je to, da se zavedamo, kam v bistvu pluje naša civilizacijska ladja. Ne?
0: S kakšno tehniko jih uprizarjate, kaj je to na primer?
1: Ja, tudi tehnika je namenoma izbrana v kombinaciji z računalniškim printom, da s tem še bolj poudarim to, da gre za sodobno tehnologijo, kjer čopič nima kaj iskati. Oblaki so pa slikani, naslikani, dobesedno v akrilu in olju, se pravi, da gre za dialog med računalniško miško in čopičem, ne? Kar se mi zdi, da ustvarja neko posebno napetost. No.
0: Napetost.
1: Ja, tako.

0: Iz Slovengradca prihaja tudi umetnica Katja Fele.
1: Dela iz serije Oblak oziroma Cloud so na Koroškem predstavljena prvič. Do zdaj smo jih sicer že videli v Ljubljani in v Pivki. Z naslovom Cloud dosti razmišljamo o nasičenosti in vlažnosti. Te slike sicer asocirajo na te radarske podobe, katerim sledimo na preko raznih aplikacij, kadar se približuje neka slaba vremenska fronta. Hkrati pa je Cloud tudi ta digitalni Cloud, torej podatkovni Cloud, kamor shranjujemo podatke. Gre za neko abstraktno predstavo, kaj ta cloud je. Vsi si zamišljamo, da je to nekje zgoraj nad nami, ampak so to pravzaprav podatkovni centri, ki pa so seveda tudi danes en tak velik ekološki problem.

Sodelujejo še umetniki Mandy Barker, Robert Črnelč, Jošt Franko, Miha Godec, Sofija Sonja Ilješ, Tomo Jeseničnik, Petra Kapš, Staš Kleindienst, Lena Kocutar, Anka Krašna, Zoran Ogrinc, Pepo Pihler, Tjaša Rener, Eva Sajovic, Plato Rezidu, Mihaela Skovranova, Robertina Šebjanič, Nataša Tajnik-Stupar in slika Gustava Gnamoša. Razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gracu Divje vode v iskanju ravnovesja je na ogled še do 3. decembra. Našo oddajo pa sem pripravila Ajda Prislan. Želim vam lep dan in obilo kulturnih užitkov.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Šolarji v Trbonjah bodo končno dobili telovadnico. Oktobra bo vzpostavljen sistem regijskega prevoza z ekolesi. RRA Koroška ima v načrtu tudi regijski sistem prevozov na klic. Na razstavi v Koroški galeriji likovnih umetnosti na temo voda mnogi vidijo digitalni podatkovni svet kot velik ekološki problem. Začnimo v Trbonjah, kjer bodo pri osnovni šoli jutri položili temeljni kamen za športno dvorano, ki jo šola in kraj že dolgo nestrpno pričakujeta. Več Mateja Kotnik.
9: Občina Dravograd z naložbo odgovarja ne samo na potrebe izvajanja športne vzgoje na osnovni šoli Trbonje. Župan Anton Preksavec.
10: Sam objekt bo prvenstveno služil potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Trbonje. Seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popoldanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev, ki so se sedaj odvijale v dvorani gasilskega doma Trbonje, ki pa je bila večkrat premajhna za takšne dogodke.
9: Pojasnil je še, kakšen bo objekt.
10: Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Trbonje, bo velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet.
9: Občina je za naložbo na razpisu pristojnega ministrstva za sofinanciranje športne infrastrukture pridobila 500 000 nepovratnih sredstev. Investicija pa je sicer vredna 1 300 000 evrov.
10: S to dvorano nekako izpolnjujemo dolgoletno željo krajanov, krajevne skupnosti Trbonje in vlagamo predvsem v mlajše generacije, ki jim želimo zagotoviti ustrezne pogoje šolanja tudi na podružnični šoli, saj ta do sedaj ni imela na voljo telovadnice, ampak zgolj majhen mansardni prostor za izvedbo omejenega pouka športne vzgoje. Hkrati pa seveda s tem dvigujemo kakovost bivanja ljudi tudi izven centra Dravograda.
9: Pa še to, ključni gradbeni material bo les.
8: Tudi o akciji Srce v dresu Mateja Kotnik.
9: Kmalo bo minilo leto dni, odkar se je končala dobrodelna akcija Srce v dresu podaj naprej, v okviru katere je pediatrični oddelek Slovenjgraške splošne bolnišnice zbiral sredstva za nakup novega ultrazvočnega aparata. Projekt je vodila takratna predstojnica pediatričnega oddelka Eva Miller-Mojškerc. Pa so v bolnišnici aparat že kupili? Vodstvo bolnišnice pravi, da še ne. Pojasnjujejo pa, da so bila sredstva zbrana v okviru akcije namenska in jih zato ne morejo porabiti za nič drugega. Poglejmo finančno poročilo. V dobrodelni akciji je bilo za nov ultrazvočni aparat zbranih 53 830 evrov. Po odbitku 12 000 evrov stroškov izvedbe je za nakup novega ultrazvočnega aparata ostalo 41 767 evrov. Ker je vrednost aparata okoli 100 000 evrov, je poslovodstvo bolnišnice predlagalo, da razliko do celotne kupnine zagotovi bolnišnica. Svet zavoda Slovenjgraške splošne bolnišnice je takšen predlog vodstva tudi sprejel. Naj spomnimo, da so akcijo z donacijami podprla številna podjetja in posamezniki, pa tudi mediji v regiji. Med njimi smo bili tudi mi.
8: Preselimo se k likovni umetnosti, k razstavi, ki pa ne sodi le v kulturo. Divje vode v iskanju ravnovesja je naslov nove mednarodne razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu. 24 umetnikov, med katerimi je 6 Korošcev, je ustvarilo dela na temo naše odvisnosti od vode, kajti voda je vir življenja, našega mačehovskega odnosa do okolja in o tem, kako ima voda lahko tudi rušilno moč, kot so povodnji in neurja, pa tudi suše. Gostja na odprtju je bila klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir v letu 2007, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, ki je v Slovengradec prinesla naslednje sporočilo.
4: Potrebujemo en nov pogled na vodo. Zdaj, ker voda ni samo okoljsko dobro, voda je tudi splošno javno dobro, je gospodarsko dobro. Tukaj imamo celo vrsto akterjev, ki nehote so odvisni od istega naravnega vira. Slovenija je bogata z vodo, ampak v času podnebnih sprememb se kaže, da pravzaprav imamo enkrat vode preveč, enkrat vode premalo, vmes imamo pa še pogosto onesnaženo vodo. Če želimo v prihodnosti bolj trajnostno živeti, ohraniti to bogatstvo, je nujno sodelovanje in to je tisto moje glavno sporočilo. Mi se ne moremo deliti za tiste, ki jih skrbi suša, za tiste, ki se ukvarjajo s poplavami, spet za tretje, ki želijo vodo spremeniti v energijski vir, brez sodelovanja, brez pogovora, brez dejansko neke pametne strategije, kako z vodami gospodariti, nam bo to naravno bogatstvo enostavno izginilo. In v 21. stoletju ostati brez vode v vodnih virih je največja strateška napaka, ki se nam lahko zgodi.
8: Umetnik Aleksi Kobal o svojem delu.
6: Pri meni so te oblake že kar pojavljajo precej dolgo časa, še prej, ko sem počel nekako bolj metafizične svetove. No, potem sem pač ugotovil, da gre za ozadje, ki je bilo prej kot nebo, se je pri meni spremenilo v neko v bistvu računalniško schemo oziroma v nek digitalni svet, v katerem živimo. Hočem povedati oziroma ustvariti dialog med neko realnost,

0: out, dosti razmišljamo o nasičenosti in vlažnosti. Te slike sicer asocirajo na te radarske podobe, katerim sledimo preko raznih aplikacij. Hkrati pa je cloud tudi ta digitalni, torej podatkovni cloud, kamor shranjujemo podatke. Vsi si zamišljamo, da je to nekje zgoraj nad nami, ampak so to pravzaprav podatkovni centri, ki pa so seveda tudi danes en tak velik ekološki problem.
1: Razstava je na ogled še do 3. decembra. Mestna občina Slovenj Gradec občinski praznik praznuje 19. septembra. To je dan, ko so leta 1989 od organizacije Združenih narodov prejeli naziv Mesto glasnik miru. Praznovanje je razpotegnjeno skozi ves september, nekaj zanimivih prireditev je že mimo, vendar bolj se bližamo koncu tega tedna, bolj vroče bo, zato župan Tilen Klugler povabi v mesto ne le občane, pač pa tudi druge obiskovalce iz sosednjih občin.
2: Pripravili smo, bom rekel, zelo bogat spremljevalni program, družaben program, od kulinaričnih dogodkov do najrazličnejših koncertov, do mirovniških aktivnosti. Seveda, največji dogodek bo ta SG Fest v samem šotoru, v Kuharjem parku, v petek Magnifico in Šankrok, v soboto Jugo Nostalgika in Prljavo kazališče, v nedeljo sprejem upokojencev in invalidov, v soboto dopoldan Slovenjgraška gostilna, kjer se bodo predstavljali naše mestne četrti in pa vaške skupnosti s kuhanjem tradicionalnega golaža, podelitev najvišjih priznanj v soboto ob 2 našim najbolj zaslužnim športnikom, kajti imamo res fenomenalne športnike, ki posegajo po najvišjih rezultatih, pa ne samo v državi, na evropskih svetovnih tekmovanjih. In jaz res mislim, da bo za vsakega se našlo nekaj, da obišče ta naš lep Slovenjgradec, sploh pa dobrodošli in pa lepo povabljeni tudi na to svečano sejo mestnega sveta, kjer se bomo zahvalili in pa čestitali tistim najbolj zaslužnim.
1: Nagrado mestne občine Slovenjgradec bo župan izročil prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmartno pri Slovenjgradcu. Plakete pa gredo v roke prostovoljnemu gasilskemu društvu Podgorje, Rdečemu križu Slovenjgradec in Lions klubu Slovenjgradec. Nameno bodo predali kar nekaj zaključenih naložb. Tako bo že jutri dopoldne odprtje večnamenskega igrišča pri športni dvorani in drugi osnovni šoli Slovenjgradec. Četrtek je namenjen zdravju. Dopoldne bo dan odprtih vrat naše regijske bolnišnice. Na Trgu Svobode bo prireditev zdravstvenega doma Gremo v mesto po zdravje. Sprehod za zdravje ob svetovnem dnevu varnosti pacientov, razgibajmo telo in spoznajmo Slovenjgradec, se začne opoldne pred bolnišnico in se bo odvijal po starem mestnem jedru v spremstvu plavalca Damirja Dugoniča in dramskega igralca Igorja Štamolaka. Bo pa četrtek tudi kulturno obarvan, saj bodo pred Rotenturnom odprli razstavo nagrajenih del mednarodnega salona protivojne karikature Kragujevac 2025. Nadaljujejo seveda konec tedna. Od 16. septembra dalje bo tekla evropska trajnostna akcija. Slovenija se letos že 25-tič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, vodilni evropski pobudi za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Začnejo jutri. V sklopu regionalne razvojne agencije Koroška deluje regijski center mobilnosti, ki koordinira z občinami aktivnosti tega tedna. Direktor agencije Uroš Rozman.
3: V letošnjem letu je v okviru Evropskega tedna mobilnosti slogan Mobilnost za vse generacije, kar v bistvu ravno nagovarjajo občine z novimi ukrepi, ki jih uvajajo v zadnjem obdobju. Tukaj seveda lahko izpostavimo kot dobro prakso Furo Radlje, ki z kombi nekako zagotavlja prevoznost za najmlajše in najstarejše. V zadnjem obdobju smo spoznali tudi novo storitev Zdravo bus, ki v bistvu tudi izvaja krožne vožnje po Dravogradu in v načrtu imamo skupaj z občinami, da spostavimo regijski sistem prevozov na klic in na tak način resnično omogočimo kvalitetno in enakopravno mobilnost za vse generacije.
1: Po občinah se bodo te dni odvijala kolesarjenja in še?
3: Skupaj z knjižnicami izvajamo nagradno igro, kjer se v bistvu spodbuja, da uporabniki knjižnic prihajajo v knjižnico trajnostno. Kar smo zelo veseli, v letošnjem letu se bo vzpostavil tudi sistem

0: sistem regijskega prevoza z e-kolesi, sistema izposoje koles. Otvoritev predvidevamo v začetku oktobra, seveda pa bo v tem sodelovalo 7 občin, ki bodo spostavili 27 postaj in pa več kot 110 koles.
1: Med kolesarkami je najbolj urejena Štrekna, ki dobi naslednje leto nov most pri Dipu in še enega prenovljenega, ter
0: na dravski kolesarski poti nam manjkata še 2 odseka. En se bo kratkem tudi začel urejati med Dravogradom in Muto, tudi financiranje iz evropskih sredstev, pa še en odsek v občini Podvelka proti Ožbaltu, prav tako prijavljen na razpis in upamo, da bo občina uspešna. V Mežiški dolini se pa kolesarske poti gradijo predvsem v sklopu projektov državnih cest, trenutno ravno med Ravnami in Dobrijami, manjka pa še odsek med Dobrijami in Otiškim vrhom ter med Mežico in Poljano. Manjkata še pa tudi 2 manjša odseka, to je med Poljano in mejnim prehodom Holmec in pa manjkajoči del med Slovenj Gradcem in Ravnami, kjer na območju sel prav tako še ni zgrajene ločene kolesarske poti.
1: Koroška regija je prepoznana kot ena bolje urejenih kolesarskih destinacij. Aviofan klub Koroška ob svoji 30-letnici pripravlja dan odprtih vrat v soboto 26. septembra na vzletišču Libeliče. Jasmina Lenart Detela.
2: Dogodek organizirajo kot neke vrste zahvalo vsem krajanom za njihovo dolgoletno podporo in razumevanje, saj letalska dejavnost povzroča tudi določen hrup. Sicer klub z domačini dobro sodeluje in na nek način sooblikuje to uspešno zgodbo. Damjan Cehner iz Aviofan kluba Koroška.
3: Na pobudo predsednika krajevne skupnosti Libeliče, ker imamo na igrišču itak skupaj postavljen en šotor, tukaj imamo vzletišče, smo se odločili, da je obvezno, da obeležimo 30-letnico tudi delovanja našega društva, ki je zelo povezano s krajem. Prenaša je nas 30 let, sicer ne povzročamo več toliko hrupa, kot smo ga včasih, imamo boljša letala, pa manj letimo tukaj. Mi bomo skrbeli za vse, za dan odprtih vrat, povabljamo mu kolege iz tujine, da pridejo s takimi zanimivimi letali, ki lahko pristanejo v Libeličah, da počastimo krajane Libelič, Gorč, okolice. Karkoli pa gre, bojo zaslužili, pa imajo gasilci prek gostinsko ponudbo, oni delajo in karkoli jim ostane, hvala Bogu, to pač ne bo pomoč lokalnim društvom.
2: Društvo je pred 30 leti ustanovilo 12 članov.
3: Tako veta, jaz njih pobral najprej iz familije mojega očeta, od žene očeta, strica od žene, pa par entuzijastov, ki smo takrat z temi ultralahkimi letali letali. Hitro se nam je pridružilo kar veliko članov. Na presenečenje smo mogli takoj spreminjati statut, ker so preko meje začeli prihajati Avstrijci in smo imeli že naslednjo leto, že mislim, da okrog 30 tujcev no, v klubu. V najboljših obdobjih kluba, ko smo res bili aktivni, nas je bilo 120 članov.
2: Društvo je vključeno v sistem zaščite in reševanja in že preko 20 let opravlja tudi protipožarno službo.
1: Pri koncu smo v srednje informativne oddaje Koroškega radija. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Želim vam lep dan in naslišanje spet kmalu.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Relax.
0: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obež, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Samo na Koroškem radiju.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

sem na noč po cesti, hvala sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem prijam. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skupaj zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.